0: kun ayi dum.
1: Xa FM 107.9 tsa metsesa se se tsa mogo komate ya orogwa ha a dangwa wo kwa ta kwa wo hatu e a 3 ka e kwa em a ma khatlam ta magano ga a ka ka ma 9 ka dim e ma 9 ka ngwe ma 2026 sim am o tsama ga ya orogwa ta ya a ta khani qom bu ka ga ga aba se gwa tanona ta i ka ga tsama a dri ka ta ga a ka de a ga dawo ka ngam sena gwa ta ha ka su i ke he a ta ga mo a na kota kwa ga do sena kota ga kuma a ga dawo ki ha ha ha ka i he kyare ka ha re mbas kuri ka re mota ka re ko kon ka gbuta ha ata khani kom ku kara pata ya ha abase ko ta kwa ha kwa ha im am ha ka mate ta kwa ha si te ti o gbuko he ha mo ko ta kwa abase ko ta kwa si ya ku ta ha hi to te ta na ko ta kwa a je te te ti ka kwa na jim am o ka mate ngoro hambe ku ata ha ha ka imu a sana kunu te te si ya ko ta kwa te te ti am o ka ma te ya ro da nu ngi ta wa tu ngi ma a ka mate te te mate ana ko ta kwa te te sinu wo kuri ya di thum kara abase ko ta kwa te kam se na ko ta kwa te ka ik e ko kumata kwa ndi a no kurie no kwe ha yi di khadi no khate te khate vere kwa ita kwa ita te yos ka khasure kwe jao kwa ita hi yo te mo ana kwa takwa abasi abasi ta tinga tsam jim am otoma no koma he ton data jamaat ma tir ya no duks ndu ve ton data to an kwa ta tsam ji kwa na ka te tsom an je sia kwa ta kwa te go no ata tsa etswa di kona ga ke tsan tsone sa ke ntlo ka gauta a kon inteta tsam jiki in abasiyeta ke jo ike he nde kuri kwe mba kuri kwita ata tsinya kota ko ata u khoma ko mangye itso ko tsinya di ko mta kwa kwa sha o tsama ko tsinya ta ha ga no ko tsama ko tsi bara tsama ko tsi ga tsama di ke jo ike nde kuri kwe ji mba kuri kwe ata am tem yo mka te abasiyeta kwa kwa ta kwa te te kare kota ko te abasiyeta ka ata nde kuri kwe ji u kam ha abasiyeta mate ha ha e anja sama abasiya mate kha kha e avam abasiya mate ta tem yom ka te te qarta ma tsuai ta ku ta te kha e ji kha je te kha te antsam te ta te kha te ngin e ji kha tin ta kha do kha do tu te mo tsana kwa ta kwa kwa te abasi abasi ta tin kwa kham no a ji kha tsam ji kha u kam kwa kha ngo wo ka sana ta dinu a gbr gbr di trek am di tsa khom di kha di kha mo ansan kwa ta ku ma ana ta kashu i ke kha e do we ko di kwa da o ki kham sen kwa ku ta no kho am tu te ke ke ko ku kha no kha we ata kha tsam ri tsam ji ka nina na ta tsuna ku mu so bona mu so bona mu so ku mu so ku di mum ki mukunda na mukunda jiki gana na gana khara na khara dom ur na dom ur khamu wa ana kwa takwa i ka dik esi kwa ga khana ho ta kwa ngo kha kom tatinu bori ko ndeta te daranu bori ko te aji a abasi ya manu te ke ke ko takwa koma ko te ur adu wa te ke ke ta ham ki ata jaung e ma khom kar kha abasi ko ta ham kam kinu sieve kamar kam skano akte kamar kam ka tkhon tsom ka kwa tin ne kamar kam ska tonu tita ngi kam si mam o kam te ho kama ko ta wa kai kai kun ka kwana a tanto de te tsai chem di kona kanu chem ike kanu chem tle kanu chem na kanu chem do kanu chem abaseka ma o ka tswagwe tiki ti mari kare kha khati kha a ta kha kuma asena kwa hiyo tetan

0: ska FM 107.2 don no nyega tsa message tsa mo go 53 minutes nge karma go tam am o tsam ke ga de go ta ye tse tse go ta kwa jan tswa ji a de ta ku ma go ta kwa ndo mse na go ta kwa a di a tle Yesu ise na de ta ga do ga a do go ta kwa mo a sen ga mamba ku ri kwe anu mande ku ri kwe ta ga di ga a sen go ta kwa mo a sen ta ha ke su ike ga a tle Yesu ye te ke su ike te ku ma a sen go ta kwa te mo a sen go ta kwa te ta ma a sen go ta kwa te ndo mse Aji yo kha ta khatin kha ta khadi kha amu ansinatin nanu te kuma ansinu kuma isika tete ayatenu te jaru ayatenu te ana ayatenu te kunye ayatenu te doro ayate khate tubusha ta hambete abe kho ta khate kuma ansinte kitin kho kuri kho ji ke kho kuri kho te abe ka ti kona ji te di khate o ka te shota ka sentate kho he kha u tresu nama kho ta kho tresu di kuto he kha mu ansin atam kha khosa khasa ke he go kuri go se mosi ke teke hisana ta ha go se teke enjang go kunta tinka edi a te tsi ka re ka go hambe tsu ya thia go a ga mo a sen go yo ga a tsam ga go se khasa a te jao ka ta na ta jao ka go jao ka kona ga tinye ga ke jaro go no go bona go teke go botho wa maka go go ta go se ya go se a ka sana ntshino ga ena ta hi ya go tsana ta manga ke no na o e sika no ma kuri sika ma an karata ma e sika re ka re ta tsana ta kwe a no tuwata kwe a ma tanata no ma tuwata ti tanata na tati tanata ti ngama kwa tanata ti dikuturu tanata na tati dikuturu tata ti shanga kwa ti putura na kwa takwa am nga tsoma ti tswakara kwa pere pere tokwa ta kwa kwa ti tama anata sinu baram tuwa kwe tam jika na kwa chango vete unisha tam na kwa aba go betse o nisa tsam diki dikate botho tsam heta no ma tsam nge jang go etse ga di bere karta kha aba se go ta bere karta kha ndoro hambe tsu aba se ta ta a ire ta go no teta site go be
1: eka
2: ya wa ya nwe
3: dango de ma
4: dango de ma

Anten go barama tuwa kwa takwa ya kia uwa ha am kari kari na kuma inyo kwa swara swara na kwa gdegde ya kwa tawa gung gung mota mkiha ya uwa tatuyo Joe Sermani ngoku nkoroma kwa tawa te anka di mwama salani ta anta indi kwa adye ki.

0: Aji ha kitinji, ha kuma kota kwa hasi uagwe ha te aya tswara kota kwa ha zaro aya tswara kota kwa ha anak aya tswara kota kwa ha kunyak aya tswara kota kwa ha mua a tswara kota kwa ha u anishoka te ikehe. A iji kite mua a sen ti kuma kota kwa disi uru kota kwa ti kuma kota kwa disi tu an tswara kota kwa ti kuma kota kwa sin an tswara kota kwa ti kuma kota kwa si jao tswara kota kwa ti kuma kota kwa si awa si tswara kota kwa ti awa teakta. Isi ki kwenye hundi kwa khana ndeta ti ukunya kaya kezi ati mwa ansen kwa ti kuma ansen na uta ti kwenye kaya te ti ukunya kaya kesu ike he ye e I kuna a amatanka ti kwa tiki inyate kwa tike mwa ansen na ta ikara ti kaya kukwarata na ta ikara ti tuan kukwarata na ta ikara ti jama kukwarata na ta ikara ti jao kukwarata na ta ikara ti kwenye kaya kukwarata I he Ta khuno ti mua a gukwe, ti kaya kake he tamjika mua kwa te gukwe, ti u anishu abasi he, ti ngita kunya te tamakano ngita tindeta kunya te, ti ngita jamaate tamakano tindeta ngita jamaate, ti ngita jarukaya te tamakano tindeta ngita jarukaya, ti ngita nganakaya te tamakano tindeta ngita nganakaya, ti kaya mua a sena kwa kuma a sena kwa, ti do sena kwa, ti undom sen, ti makiti yo nga ihe iyete. Ti inu tumkwa namka inu ve ti avasiyate kesu ikehe nge isi katieta. Ti ya oru kwa tako kumwa kwa tako ti si kaya kutwara kwa ti si jama kwa ti tamziki. Ti mungwa asena tarige na ta iya ta ti yo anki khasiya kwa tako intuwa na an khasi kaya kutwara ta. Khasiya kwa tako si itako kwa an si kaya kutwara ta itako zi an khasi kaya kutwara ta in ana kaina in te kaina in kunya kaina in jama na kaina an. Ta wata yo nge iyate na u an ikeji in na iyata ikesi vekwa iyate mkwa nam kire kare na ta iyatere ta aji akakuma anu hamuwa asensin. Na unwe ii hoja ti uketa akuna tia ankara hi veri ti muwa asena kwa ti kuma asensin. Ti kwa ha akunyukuna u iji atiti ya ta muwa tehe. Ti diharak ei kama asen na uki kwa te hoju ike na uti waka kwa te vereta. Tiki kwa hati mhuma amtukubu na kwa tieta kuwante mtika boto rati kainta kank ehe. Ti mua asin ti maa boto musobo siyate kuboto jiki. Ta kuno ti kuma asin ti mi ti kuto kiarasi na kwa takwa ti mua asin ti che mundire re re ti che mundire ve. Ta na tati angu ti che mundire ve ti che mundire tamakan ti khabana ka zaun amsena ti mundire amki mundire siyate ti. Chon amki chon amsina titi takwa dikoma a ati nwa kun keken kom dita de hoji takwa jiti eswere mate takwa kati eswere mate ditango veta ha dikoma asen kwa timu wa asen tima kiti tima ki ange kwa khono ata ko khono tima ata akura tima atwara tima ande kurira tima amba kurira tati kwa ma asen ati kesu ike timu wa a tiwa khati ho he a iji ati kwa kuyate venu makingo
1: Efka
2: Yawa ya nwe
3: Dawa kati Kasi kami Kami dawa dawa Kange ima so Kange ya dawa Kami cha Mge Mtima dawa tina Dawa tina mama Mtima dawa tina Dawa tina mama Mtima dawa tina

0: Deu chirica roti, deu quendino, deu doji, deu anacotinca, eitamsiki, exca FMCK.
1: Timbui, tia, tu catem, tamati, on her, tirosias. Tio quaker, her, kehema, anti, what is that? Ti, shwesha, te, u, betwa, twadi, sesa, sequedi. I'm going to get t-shirt. Anja! Hug back when no hatting there. Hug aqua the Kayaki Kunta. Ham kakum the old taki hakum hug back when Ham kakum the old taki hakum. Kum kum tamate mushoboki hambe. Anja, hug back was it akusinu kakuma zakusi tave. Hakum ham kakum the old taki. Nako ha akun sinyama kwa akun sikanu ha utwa ha ise sitanga kwara ku se gutama kha kha hemu wa kwata tsika msiki atati tun ha kunya tu kha kwana ka atasi kunya ku kunya go be kha itsete kwa akun kitse utse usheni kha he maheta atange ha gako si tsika maki inu tsan tse usha tsan tsan tse usha tsan ha gako si usuhe ku he Ha gako si kako makunga ko ha ajaro mago a hajete abaje ha majawate han unwate ha utrehe kuya kutona te ha majawate anta hangana ko ha hi ahi ya te tati hojika am kom di kuri ayagwe no ha gako si di cheka di kwana ka ha kiaba na ma hwata hama hama gase na yagwe ti ukwe he kiaba na hwata ti tsekwe intram yata anta hama gase na ha kwa ka ha ayawo wa gonu chem ka ha kiaba na ma hwata Ata iyak an am dipuri am damasi am gori tamahak ain kukwa. Nge ya tanu kya inkara tresi nako kya inkara kasa a. Tu a senta ko tu an watati. Hasi nyama unko kwa an watati. Tasi ma ofu yago ofu tanku ma yago na ya kya inkaro ya kukum. Aha hiya teko he ya mu. He save ham dikwe akama ya nungungoro oka obo na kwata nguiku. Ama ya khun karo tango ata kha mkwena ya iya kwa tanginu. Si nchwagwe, ha muta maha ke nchwagwe we ana nchwagwe. Ntahi nyatari kaya mtu nya itim. Ti aki nkaba kutuwa manu ngagwe. Chao nkaya kwa hete akumu wa tebe mantahi ya kote ya kangwe. Ata kunye save, ha gwekwe si, ha kaya dikunye a, ha gwekwe si, ha kuwa a, ha chem kuwa a yaka dikwe hata maha. Tan gako sho na ko kyare ka sho te atati shwe titi sho te kyare ka na ko ah sho wo jin ah hi kwa na ha ta ko sho si wo kwa na ah na ko sho ta ma sho hi aji hi ya te ko ah ti o sho di ona kwe ko kunu ne wo ikitin ho nta ma doro ko se ki kha ho tu hi kha ho ta ma ti o se ta ma se gbe ko e kwa na in ta ko se te Nga kwa na ka se u kawa kawa si ki che ka te kwe hambe ti mungu se u gako aneki. Hambe che ka te kwe. Se jara ya hita ma hambe kwe senbe. Se jara ya hita ma kwe senbe. Se ki gansen ma cha te ngisho. Se o gansen di kwe. Se di kwe se nga ma ko ak ako katoro kwa kan o ate kwa nge. Se nga ma ko se di kwa ako makare ko. Tanako hiya te dinu ngo che ka te. Se nga na kubeti kea, kako matana kose ya ketere mago, kakwe se tanako ketere mawe, kakwe nje ya ketere mana hive, nji khajika ketere kwa khajiri kuhunyanyi. Se ayaka owago che mkwa se tanako tiego na atupichi jise atewuka watea kwa hambe, nako nge damite uhe kwen uru dambe, nge tkoro kuje chamu uwe anja se tia ata hinya tenu, anja se wokure ate se na watebe, uwa se ngye kunu. To eya go twato di kwin ate di dam a twato we. Twato we tok a twa twa gbe ko twa ha gbe twa di tamaka. Na kwana ka to di kwin a twa u san gbe na kwa to ate ya nga ko te cha wa ki ti ya ta te shwe ko te. Te tuna di o ka ki te kunya ta kwana ka ni ya join na te ya. Nge yi to kunya te kwa te ya kunya ta din te kunya he dinu. Te ya te ve ni ya nwa. Hambe ni tuave ta ni kener si reche kwa te di mushobo kwa uki hambe. Kener si reche kwe ukarate tuwa na unwati. Zakwa kwata mahakunsi e periko tre. Ngakwana e kakwato we kwe uto di tre ato kuna di ok onaki akun uyate kwa tok unyate dino. Tok unyate ngo. Tok o kuri na kwa te te ti unha ate tia okwe ti. Ti anwa akhiri eti. Danki.
2: Danki. Ti ngwe ki dino ti tre sara. Ti mwa te kwa zitiki anate. Kakwa kwa kwa. Jaa tui a, sa sa tui a. Aitwa na a tebe. Kumpa di. Tamaka mua ko. Tsamki tete tamaka atwa tua mtwa ko ma kuma. Kumki amki amtwa ma kum. Nako ama tinde ma kwa iko tiko dini mtwa iko tiko hom dini mtwa iko tiko hinko ke ma kwa kuma kwa ya gom. Ba tua tua hea. Ba kuma kwa ya gom. Tia manita I tua. Naoma jeruku manita I, dinga manita I, diga manita I, takun heke wagwe. Kwa nasi kikakwe kuu kawe. Nwa makwe kawe kawe ati kano ate. Kwa mu ate tedi tua I ate kea. Tua na kaite hibe kwa kato tua tua I ate. Kato tua akao kuu kwa. Mu wako hoko tako tweu, tako kwe tua. Yo kato tua tua kia resin. Kato tua tua zeako ate. Kato tua tua kayako kako tako. Aya di an a gobe siti ya gutam. Mwete twa twa kwa kuri kuka. Kwa kuri di ka twa twa. Tsaka kwa ahinya tebe. Mwa di ho a. Twa I kobe. Tu musobo si tsa ya ko mwa te si kunya te kwa na kwa I kobe. Tsa di musobo a. Te mwa te musobo. Ma antre ka mwa kwa ya ka tun twa mwa gwere. Kaita si tunwa gom koho ma tsyo wa gwe. Kao si kaita mwa gom. Kau si kaimu wagum dini macho wagu. Kau si kaimu wagum cinta macho wagu. No maare kare kau hinya kuhwe. Nenu te chwa anko te jwa haka. Bod na huku kwa pirisi haka. Kakwe kawe, nwama kwe kawe kawe. Ati kano ati. Kau mu wako chwa. Kiare kiare na kutako. Kato chwa chwa. Kika ma unahoro kutako. Kau kai kutwa. Tok te kato chwa chwa. Cheka. Kunta mu itamaha. Kiyate. Kunta te mwa te tamaha kate. Kwa nasi ki kato tua tua kato taku tlawa kataku tlawa kawa ti kawa ti amate. Ki kano ate kawa ti kawa muna te di tua kato tua tua. Ya kota ko kawa. Tse kakara kui tora ko kawa. Tse kakara kweu kweu. Kweu kweu mahambere kwa hiyo kuntua tua kiyate. Kuntua tua jako kwa hinyate. Amu kwa kotako. Kiai kwa kotako. Te mosobo si kipoko waka kiai koko wa hambe. Tama tseha di kato tua. Poko siu. Tseha di kato tua. Go siu. Tseha di kato tua. Kabemba siu. Kwa nasi ki tkani kara jekwa te nito. Ti to di kano ate kawo. Kawa ti kano ate kwa na hati ya kamama tkumu ate kato tua tua. Kato tua anke tu ya kotkani ate. Kato tua asure o hata maha. Sure mto maku wakono. Kwa kwa tati ya kwa hinyate ya kwa tika wa hunka ate. Kawa ti kano ate te kato tua ate kaya kutita kwe kawe. Teo ta kwe kawe. Kawa ti nguyate. Ka mtseka kara tua mke unyama kawa ti kuyate ise ti kuyate nge kwa hinyate tama. Kwa nguwe kwe wate dini mta di bori ya ti kwa horo kwa ayo di kia ki kuiwe kawa. Tama ha kawa kwe wate veka atwa tua tua. Ha kawa amate ha kawa antahinya te ta kawa. Awate mkwa namki atwa tua atan kara kiyako. Aya ajeho kate. Nguwa ajeho kate. Kwa nasi kiti kuya gwe wate. Te kawa nguwa kwa tua. Kwe uka atwa dia. Lekwa siwe. Kawa kakwe ya. Lekwa siwe. Kawa kato tua. Kato tua chadi tse kama kitinu am kato tua maka ya kan kao kuya kuti kato amha. Chaktu ta kui tua. Ta se kui tua. Kao tun kao tamaha. Kao tam titi tua. Tio kato tua tua mua kukun kui tua. Teki tseka ayaka. Akwa te u kai kui tua nini jahoro kwa ti. Maansa te si wawa gwere kai di mkui ma nini tua tua te kwa ata. Iya kukumu wa te mati angwa hati te.
3: Escar.

ska FM 107 owe download 9 tsama 7 tsama go dago 47 minute dzenge krama kwa wo hatu e yete ya uru kwata 3 ka tse kwa am a ga tsama de tama gano ga ke meta ya tauka o sa tetang le makungwa tino ga tenta ya tauka uru kwata vere ga tama ga ga o mkunyi mtswa ga mte xa mxana xa mjaro xa mjamana xa ko dakwa ana xa am o tsa ke tsubu ka dim kwa na mata ga tsama a sene tima a isi ga gango tetaya ya ata e yete rekata a ga tseke go dakwa ga koma de ke jim am e kema go atano ga a anka de mo ga mo a sen mba kuri ku ende kuri ku tatem yom ka hi to tetana xare go dakwa tete xare go te kunya xa ka kwa na jite ya anka de ti tek ehe ti u kwink ehe ti nge ka kunya kuk ehe nge ka ti te kuk ehe na tati ya kwa ya a isi ki tuna ki ti tau yu tuna mua ana kota wa anka kusinu nge he bai a kwink ehe nge ka tama kwink kwa te kwa kaka ihe ahe tinta te an nita I kata kuna mua ta ha ya ei chiki kha nki mu tamakanu e ka kha amu ati kesu I ke ta nge ka kha ata I tamakanu kha nki nu ata I ta anko je anza temu an kota kote koma ande kuri kwemba kuri kota te uyos ka kha te tana kota kote ai da tinji aji ate keken kom dita kwa ngo e kwe kwa inkara kha anza mkuwa hi kwe aki te koma kwa fana karu ngumkom chwana na hi ya chwana na kota koma kuwa kota kwa yaad kwa inkara ata inkara kha teke kota kwa kha koma rike ahe kihe ata ta kha kum kha kum ke a kwara kota kwa nge tsuka ta makha tsuya kwa ta makha kha ya kwa ta kwa ya muwa ti tsamzi ka kha ya kwa ta ku kwara kota wa muwa ana kwa ha ta man ya kwa tsinta kwa kwa ya ta khande ta ti ya kha muwa num aba sia ti ke jiki na ta kha kuma ago kha aki muwa kwa bai ata kunya kare ko jamana kare ko jaro kare ko te

0: ayaxododa makhano to ate kuma kukama nceda ikara kha kunye xo nceda ikara kha teta xo tamakhano kha nceda ikara kunye ta kha ha kama kham ayi mwa kham kunye ma kham ya to kama kha nceda ikara anze kunye xo tanu kham ayi mki kha abasi yata kishu ike ye ika kha tkha ka xo kishu ike tangai tamakhano kunu ya xo kehe tangai tkha xo kehe tangai ta hindo te teta Teu teka kona jaji tinjin te kuri kwemba kuri kuta teu yoska atam te te tama te yomka tanakota kwa te arita huji a hokia rakota kwa koka ka hokia tim am okam git kau kwa kwa ma tama kha nga anja shin anemja ma shin uropa mka anemja nga haha e nga anemja nde kuri kwe nja mba kuri kwe ta koka ka kwa e mtama kha tanikwa ungu iteno mba kuri kwe nde kuri kuta koka kungwa dikwa shu ungu kwa anka am kitle mba kuri kwe kitle ma kitle anta ikara onana kwa takwa kitle abasi ya kwenu nde kuri kwe ji Tungam oka hajima ata ikara takunu abasi yate kwa kani kli hukwa tamwa wote ni khatama kaka kli hukwa tate hamdi tatama takunu aka abasi kwa tikwa khopara ita hukwa khanu khamba kurikwe kli mba kurikwe kli kawete kwa kwa takwa kli aji am kli abasi ya kwa takwa kli kamate kema kli am oka tamwa khanu kuya kwa naka kli ya kwa takwa nde kurikwe zi ata ikama kajitama amata kwa ikara te kama kwa tawa te kamdi te angara tate yowaka te kuiha hambe kwa kuwa.
1: Escar.

go je nqoma kwa takwa ti ciya kwa takwa ti nqama kwa takwa ti cuwa kwa takwa ti tsetrena kwa takwa ti ta hinyate ti chirikara no chirika heti uchikam heti kwarata o heti yata o heti ai hak e heti tink e he ti mare karita ti mungwa ansena kota kwa ti kuma ansena ta I karate abasirikata te akuma te khunte ankarma kota kwa aha khoji te mchirika ma te mkuimha oma te mungwa ansena kwa na jitinji di kutoku na kwa ngamku ma ngama goma ano ma di kutwa goma kha ankhoji mokka mkikana kwa kota kwa kuma ansena kia te ngo ma ma di kutu no ma ma ngamtano kha okati nklema kha ukeka kwa na heti he nyamka kwe he ngam kha ukhehe na kwa dikuto kha ukhehe ta khuno khaka te ko tsubona kwa khama gwe maki aha okatin kho he kunwa kwa shia gwe maki kha okatin kho he shia kwa kana gwe ta ashin an orota he kha koma agwe koma aitatin ka kwa nanjin ajite abasi kwa ta ha ka ju ikeji no aji bodi ju ani okate gwa na mka kyara ta ka ha nge uma akuma tino Andrew Kongola kapi ama mua dekwe ya anka ama tsewni sa khasun suwa khanika kiara kwa ita stasi siu anuka ima suwa ya kwa takwa ya anka sin angie cha kuma tino cha mua kwa takwa sun suwa kha aba siya kwa takwa ya kha sin kakwana je khajicha tsewni sa khuna kwa kwa ta stasi siu anuka bori ya dikwana a

0: Exkan FM 107 owe download 9 tsame 8 tsame go dako 54 minute dze tenge krama go dam konam am otsa jigite de go ta teta ya anje abase go dako kungtswa de gite a kuna swere ma go dako tsiye ma go dako anje te anka tinu te anje dze ga nyama go dako de kuma go ding te tsita ga gwibe na go te ditango ta gwiti vete ik ama te ke go dako te kom nu te ku fane kara go dako muwa ansentino ti maketi ata dim kwitsa uman ti maketi ata Edim ditanguma, aditango sweet is ki quika it swe kite ho suits, ik amati koma ak and amati kombetit, ik am hekom no timu kukarakota di kom titin rehate o security tin very karita. Ti anta we gota wati komna am tri comats and tum satia horoka de tieta horna kotako am smanji manji re ma tri karita no na wiki kuma de ham trima. Ik am at the cake without the comedy comesinu, timua asinu, atam mwataman, anu ti 2 days 6 ati. Ya kota kwati atsam jengo nng ejika ya kwai kamthara tati ya kama ana kota kwati ya kwere kota kwati ya mea kota ndee kuri dita tanu mungo mdee kuta ang eji ya timuwa ana iti ngim toni kata timuwa ana weti atsam jika kanta guya kota kwa jengke badam boto takatichi ika ya kwai kuma tewe kheri uwe ya abasi ya kota wa anka tewe kheri umkungu uma boto kwa ita hajibere kare nng ejika takate te hama veri kare ba kuri kwende kuri kweta
1: Eka

barama tuwo ko takwa kia ukwa ham kari kari na kum yako swara swara na gai gai yako dum dum am ki tu dayma ha je wata ha ya ko takwa ha blam bottom aha abasi ya wata ta wata mki ha iko imenende kuri kwa je akamka.

0: Exka FM 107 Kowete hono nyege tsa menyege tsa mokota kwa 22 minute dze tenge karma kwa tam am o tsa matede kwa tanqeta tunga kwa kwa kai kai kungwa tunte borizi a tsam dzika kai ha abasi karata ha dite angat kwa dine Andrew Kongola ange mote kwe venu ima kekere kwa koma te kapi no mu kwa kwa anka ke hema venu ima de hama akoma asana tu mu kwa kwa stasi su ane oka ima tsunu sa khasun tung kara kha kara khuita ima mu kwa kwa tsesi kha ya te khwati he a ima koma te no ima mu kwa kwa stasi nja yata ima a khuna ka tsan tsun sa tlao khwata da a je mu tin tamaga a ka a gluko je da u hatun ete ya oro khwata te a je tu kwa kwa te tsam kuka te di chirika ante di shoto ante mu kwa kwa ha ka a ji te a ke nka o karata ha kho ji te kunya tsare kwa ta kwa te tsare kwa ta kwa te ana tsare kwa te jaro tsare kwa ta kwa te jamana tsare kwa te tsubuna tak ehe Ning e sika nao ham kubum ka hare ham jarok aim ka ham anak aim ka ham tek aim ka ham kunyak aim ka ha guanam ka te hare karita te mu saka de maki ma para ko koma guri kardo maki ma kuma ko simu guri karita na ta kuin ko simu go na ta wai guri kare na ta mu guri kare mu ka kwana jinu wa ka kwana jinu tam ka kwana jinu do ka kwana jinu abasika kwana ji hajiti ji hau tawe no hau tron heta Hambe kuye kwana aka khamu a isi ka khao kha khamu a sina kota ko do sin sin te uta kone ina te di tirika ina di a ina abasiata ta te mo tan ngin te m tirika ma te uta kon kunya kwa khamata kama te kare kon ana kare ko jaro kare ko jamana kare ko kunya kare ko khan kubu natak ema ngin eno te kha eta kwete te makano te ngin erika te anza eta kwete ti wa mukunda di a i a te ti wa gana di a i a te ki i erika te kha te a in te hi te ko sikite di kun ho kwa i ve anza te ta i ina ndeta te kwa kwa te te Eka, te kha tui kha I ke kha ken ama te dia a tienta ia te di kawa nte di kumata tui ka koka kha ise ken ama a te dia nata ia kwa ta kwa hata maha a te di kha te mua ansena kwa koma ansena kwa abasi ya kwa ta kwa tana kwa ta kwa te guvenu te di ken ama kha a te kwa agu a te kwa aka kwa na jihaji te mua ansen te di chirika nu te di soto a Tate mua an ma isi ka kha ngam khao tre na kwa kha di kuto khao tre khao tek en khao kwink en khao tek en khao ngak en khao dok en kha mua asen atam te hiya keta kwa kha akha ndi kuri keta kuri rimba kuri keta kuri ringi u keta kuri re ta ko dita ma isi ka kha mua asen kwa kha mua asen ka kwa na kha ti ha akha ngamak e he kha u chirika he e na kwa kha o shoto he tanuma isi kanuma ki nga chiri kan shoto ta wo iguri karita kha kha i kha a kha wo khwa in kha kha shoto kha kha kha chiri kha kha am
1: khanga are shoto tende go an shoto na wa a ha kuyete damme a chiri kha kha wa kha ka ka go tsana kha yi kha ko de tsama kha ka ma kha shoto kha kha di tango tsha swete ji kha ka nya go tsike ji kha o he ji kha shoto tsha se ji Soto anga kate kwana ki tengwa na ana kana kwana kwana ki kwa soto takiko re te kome
2: eska

Heidi, ayam muso gisa wala si wala kita kwamti ke tini kawa inan tunda manita ki kongke radio XK FM. Tingu si gi kuchu a ngwa program. Tingam gi a samtwa program gachong a gita watska wa bully agati ki skola kona tika debe gi kwa gozala ukoko ki skola kona a dawa kata o adwe tetes mageni tshusing hi u kwaka wakan ka a u khama mkoke programa ka tswang geta senti ke tsawa bulichi gele tota kukwa a kondisa skola khona ka geta kwa ha problema ngau ke dewe khali kwe he skola mangui gengu a gozela jungwi ngukhisi dewe khisi geta kwa wa slag offer yang wa bulika wa agita wana kwe da wangwi kwa mwa da wangwi ke skola kona tike ka tena kwa mwa uhe jungwa mwa kata ya he u akagia skola jungwa ya ngdeni kwe kwa mwa jungwi kwa mwa jungwi ya ota jungwi kwa akwa kwe kwa kwa rata mwa uha teke kula tati kaisi ka hanka kwa fitika nga waka kwa chi malulu machida tike he kanda wala na wala gi akang ukwa kumana kumana kwa gita kwa ha problema ngau even kwa lema ngu dewe chati ni cha wachiki skola kuna taguma taguma o kwa kwa agiga ga problema lagi achwa ngu teka kwa kwa wachiki wachiki jala sung kwa kwa pere nga wa I better first time u kechika nghe a wa buli agachi atwisa muku ngu waka sing hi u nga wa chimba ehe a dawa ma dawa ngui gita ngu kwa namwa ofunkwa onwa skola kuna hanko e da wagin batwa kwasa ki kwa wa khali hisa akwasa ya da wan tene pene ngwa ohun hey hu ohun ajunwa ngi kula ngwa a gozala ya tekani chibi sisika kawachi ke he an da wakaka chimba e a kwa mangwa skola kausun ama gege sa problema ofa kina kini daba nguwa kama skula kakri kwa ke daba nguwa anga mamiki skula kuna ofu daba wa mchi gandhi nguwa uhamiki skula kuna anga watu daba nguwa kaitaya kweka akokre akinkre o watu wa gike skula kuna kweka agehe kainga wa daba mku giga chigre skula kuna chigre kwa nguwa wa daba ya vilungi sa kausun. Kama ngale mangu wa dawa esa gi kaya klasi ngu. Diga ma wa dawa kata ma. Ya ita klasi wa dole hima za kwa kwa nga. Wa dawa gika ma wa pauza titi. Ofu kama na school titi. Higde kwa ukuya dawa ofu ina kacha kwa wa dawa. Agu dawa akamcha dawa gi skola kuna. Chigde ako nga kage dawa nga vilungi sa kausun. Dawa ag. Nga kanga dawa ng. Se a chong da walang akkakaya. Te chi a kukreta a akkankay. Mukung watu oplo sang ki a problema la. Chi singa chi chika da wang a skola vilungi sa kaos a gaka kala. Kwa he da wang anu da ka understand ng hege muku giga o ka respecti gengi a I akkakakay pali. Kwa o ka gumana gumang o giga kakweki gaw. Mse di kita wa buli twa ka gi ka kondi sa skola kona dir vorda sin katan kleman ka fiti kan wa nyankan ko ehe dawa akwi jungu ku gozala yama ngwa ngwa jungu a ngai jungu ngwa a chwa jungu ke kusin kausin kleman yawa buli ka wa ka wa dawa ngwa nga tagite ki tagiti ofu debi khrupu gala giti tagiti ngwa ngwa debi la ke he hafi daga nga de bege de bege chungya kama nga ha de bege kama da bang ku ku ko ga tang ge ga u da wa o fa tang ge ma u da wa o fu da bang ci ci bi wi ina kha chi kha da bang hu ka ba kam chu fu da bang hu ku ya da bang hu even kha da ba ka si hu o ga ngu kin hu wa da wa kan ho ci ga an kwang kwai kan ga kwa da ba kan kha ko kwa kwe da wa ina kha chi ga tu nga tu da bang ku kaya ina khachi ka nga tu da bang ku o takawa nge to wa jilasin
bule khati ke ka ba o mwa mshuo ke he kanqa ka mawa da wa boma he ke thagiti ya kwa ya mululuma ya ka sinqaqe ta simajunqa ta ga nqa ke he ha ful ke ngqamajunqi ya chang ke phawa kangla ge to ta kula nqa a o mwa chujunqa mtinqa ma tike wa bullying agachi ge da kuku kwa akondisa kakwa kondisa van junga chang asin da wan malulu ma chang tega chang kula chika nghe hagia uhaya ta sin boa e ta sin aya e ta tungu junga chang ku kwa kwea ta kachin nga ka hung hagia ta kli na kli kula nguwa unhuwa ujunga junga uwa mti nga ma dewe gagwa unhuwa uwa kwe kalama nga tene gita uwa dawa nghe wala kam chugani kuna ya kakwa nga ya kekea o ya kakwa nga chige he ya kwa giga kwa kwa on kalama nga ti kresi gisin giga nguwa singa jungwi ke jumun atika singi kwa ujila ka jumun ta mazi ya gani kuna tim so ga chi ka ka ku la tel tel ko jala jumun ta ga tini kwa wa chi pululu aga chi vana ge ta gya baya la self esteem kan nga kan he ya tu tim so ga chi ke ge gya jumun wa wa he nga ya ma gini hu wana u kon ka ka ka wa ke chi pululu ta ka chi pululu nga kan la ya kan nga nguta ka jung nu to wa ke jing nga tang nga sin nga ka wa jung nu ke ur ti ke jung nu ge ku he ha kula ta ti pululu kala ka hang ge ta o ta ya kan nga ta kula nu kwa o nga jung nu van ya to ge nga wa kan ta ku ka hang ka wa ge ta o ta ku ka tu ka jung la khabi ge nga wa kan ta kan nga ka hung hung kula ge ta hung kula nga o nga o jung nu ya ni we da kha an da ku he ya u kwa wana nga chi cha khoko khuya jungui o yokwa khen kha jungui ke chi ke nge chi kala ka kwa ka ke qang wan chu gani kuna kwa ka wana chi singa chi chi ga hanka ta ya ka kwa chu ta kwa shi jungui jungui ge chi singa chi chi ga jungui qang ta ka kwa tu jungui ka chu kwa ka chi ga ka chu kwa ka ba yen fan di riye de ka he ge o he de we ge sin kwa a buli dawangui ge a kama junu he a ngwa o ma kama tige atine a twisa mugu ge ko chu khusin he ukwa adawa ma chiga ko ngwa kawa baya obvious chimba age ngi tige he adawa kwankwa adawa character ma ge tin kwankwa adawa ma ngwa wala wala adawa ma ngi kama skola ka anga fu koma nga kwa gamda wa nga dawa gamba ka skola la terfanti tete age ga san ku e da ban nga ka kwa kwa kwa ga u skola van ya ku kwa nga age ka van ai chi kwa an ku ngwa kwa o nwa ya kama nga ge to kwa ge chi kan ka wa khalimi mu ku ya a ofu cha ka che man ngwa wa ka wa khalimi chi mu ma ge ta wa da kan ka ge ta kwa ku ta ka kwa kwa khala ka ke khabe kama ya undervisor nge skola kona o khabe chwa kwa kwa nga ang atatakika takak hamaka kya e ta so ang adawa katlati cha agi kwa khia adawa ki andah ang unga wa muku giga ku chu kusin hi u tige he adawa kwa kwa fir andir u kwa adawa kana nga adawa wala wala tutu ngwe kwa skola tutu ge tige lungisa ya kan nga ya skola la terfandi tete agi da sin kwe he dawa tota kwa kama ku fir skola nkhisi ka makato skola da masa kwa mi kwa e o a cinco he da ba kan haje ka kwa kan kwa ga tsoka ka ma skola kan kwa tsofu ko ma nna dang sa se ga gama skola teti ya kan kwa ba ka tsoko ka ma nge ke ka ma ka o ko na vi ke fu kan si nga sin da da wa kwa wala wala o nka le ma nka wa da ba e he a junu a nki ki o khia nwa da ba nga nga ga wa merki twitch isin ka ma nki wi da ba ka ma nki ki bi daba ka nga di chingwe ma ki o ka sa ta ma sa khwa ka u ya khwe ka mer ki singi ka gwa ya ngong a ge ta sing hi u te ki
ke akwaqhamaqhama xikola ka ngajeka akwaqhamaqhama xikola ka twitch isinkhwa ka giya anqonqo amatakhale nginqaba dabanqwe icha kwanqhe ngkhwiwo dimthim haka dabanqwe anqonqo ta kwanqha ka yawaqhqa dabanqwe cobanqo ka ngqha tika ta adabanqaya nku undershuk ka tswa tsa tsama khwe ke dabaki andage ha bona we tswa ka go ikhatisa ke tsiya go kwa tu tsi ga be ka ke yang buya a seng hi o dabaki tsike dabang ho fer under o qwa yama kya daba wala wala tsatsa singa ka khwa khwa stel yama kya da be kwa ka go nqa sekola tsatsa singe daba ka khwa tso go ho sekola tswa kwa ke ya fer sekona ke sekola tsam ga go tsama sekola tse ya qanka ha ka tso Merkisin tsisin tanka gwaya tsama ka ni kwa kama skola kwa gatsu tikhisa gita sin hi wa dawa khlemang dawa ngwa qoni qoni tain ka stress ya gito dawa dawa todu to dawa todu tu gika atsaya go tsisin ga tsisika la ang uta a sin hi wa da ofun khlemang ga kwa ka ngoko kwa khwe da ba da ba ngoko ga ki khang o fu du dan sin ka chwa tsa go ya ngo chwa ng ti qo sin ya ngo chwa a ga ki khang o fu ng ka tsi a pa ni ngwa ge sin ge ti ngwi a pla da ba ng da ba tota ng ngwa skola khona ki problema go kwa tu wa skola o fu ka ka wa da ba ka ka ma e he ng kwa wa ke ka ke ka nda pauza o fu na skola da ba langa tu ngo ge ka kwa tsu ya go kwa tu skola tele titi kuqa da mama tutu tanqwe lungisa ya skola vikwama ya skola vikwama nqata ya dun swak khama khwe ya pendis nga tam khama khwe ya qase mega nqwe nqata ya asingi ka nqwa qoli qoli nqa u ka nqwa kitita khoko maka kula atisaya ya sinqwa kule maki wa kasite ke nqa wa qeju nyuya la nqwa qhenzwe yake tsisinga titi ka hankala tachiga chichiga lagang ang uta sing hinga wa da wagi mi da baba slak offer ke chinwin khwegi khawa da ma ta ang wa tu ka da wagi khwasa tachisinga chichiga hanka ka wa da wa ngwin gozala fu ma junwi kwa chwa chwa ka uti problema nga halmang a de we kai kasin mteni kwa first tan u a ahnke adawa ngo ngwa ngwi da barang ngwa ngam ma ngwi da da wang kama ya gyang he khamani ake a akak ami tong ga chi kha ya nka nego o khuya mi ka ami ka o khuya diwa ya le mang na kai khoi tu khuya diwa ta kha ke o khuya kwa ya duma adu ta kha da wa nwa nki do ta kwa nke a tong ga nka nki ko le ma problem ge ti kam kham wala ta mala ka kwa kha ta nga ichi wan sa chi bi chi ko kwa nka ka ke sa ta ka ya ngong hwa ju ni ya qaqo wa khala eh qwa qwa ka ke a qaqa ta junwa wa ya ngoko ma khabi kwa kwa khya ta khuqo wa khala ka qaqa ta tsing ke ka tsitiga ta tsama ng junwa kha gi ngu te ga a ka mi qaqo ng qa a ba ya nda kuma tho ha me tsang ka mi qa dreng ba ya ta qa dreng ba ya ng kha kha o khya ka wa ya ta gumam ka kha khwe ki dau ga am ti gandi da wa ko mi da wa am ti gandi da wa ko mi da ta kwa nke kama ka wala mi da wa yanke okwi da ba nwa ta ga da ba nwi ki tu ma ya tsake ya ta ke okwi ya tama ya wati singa titi ke tene kwa fiti ka nwa buli ke de we ga ku kuya khweke skola khuna kam a de we ki kikas chonde mo ku hi de we ga ka khoka tu tru ka sa ko le ma problema ge te ke u kham ko e he junwa ka du u a reagir he ka tso he o a tsama nga a tse da bala ta nga gi ta kha go ta tswa sing a ai da nga 40 wa tsige hem tene kwa mistake nga hem tene gi kwa o ta mo ge ka go tshu sing hi u tsika wa bullying a ga tsi tswa ge ta wa school kwa problema nga a ke mskola kana skola sing ta tene gi ta gi a mskola ta mo ge ka go tshu sing hi u a da wa ma wa khula ka o ya he ng kwa khoya jungwi on der shook tsi forka a hege qaqanqwe tsa ge a khakwe ke go or de we ngai problema wa skola wa van buli go batse jela singe skola khona ta buli ka ngwa tshwatshwa ka go tetse problema nqa ta mo go giga go tshuseng hi o ka tepulela o buli ti of vindika wa buli ke skola khona ge ta fitika nqa wa sing
midawa maka geta toto tangung alugisa. Di midawa maka kwa tia skola mti ya khadrach. Ma mti wisi shat gira tingung kwa uha skola kuna. Wa kakol kumasika mkong kwa saa ulasing maha gumin angama mprogram ke gang. Geta sa fita tadura ti gira sa oke program akalutwa mke ula msangke ya chwa ngung. Eska.

A good time wa muso nga ngsege nga mke mmuli ng wala kom teke tini kawa 7:40 minute ke kongke radio XK FM timusi ngiri kuchu ag ano mko program ya gya kom ke dhamin ay program kakaisi kantini a wagen hoka wa mke timusi ngke gichwa ng ngithu samuku geka kuqonqhi okhwikitsika ngihe isikwa tshwa buli akati kaba chimba ngihe dawangwi gengwa a gozela ufunqa mwajunike ufuskola kuna kaba tike he kanda wola wishishi cina cina ngingwinqwa uhajunwi he kage ojunwa kankwa akwakhwa tamge muku giga kwechusin ngi u kechike a dawa kaka a nga ukwanga wa dawa kika ufuk anku vindika utika wa bulin akati muku kika a dawa wa slak ofera wa bulin awa kwa wa chike wa chijala sin kawa chike tene kwa ohe dawa kang dawa nga kwa guzala jungu wa kubikiwi jungu todi jungu u a kagia skola ufu kubikiwi jungu ufu jungu u a wa ufu ya egen hula ofu ha kubi kubi jungu le kama jungu kuki a kaka maka a nga hamin ege chi kwa un. Kawik a guli diwi nwa ya. Meskin kama la kawa la kawa kuya kwa ya. Duma ka khala uha ka kwe gauga uha timsa. Tati singa titi ka hanka un thwa kwa uha ti malilu ma ti da kwa chwa chwa kat eti problema ngau disin. Kika singke ngale hin. Tamu kuge ka kwe chusung hi u. Tige he mchuku hantir ukwa ti singa titi ka hanka un. Wa an adawa ge kaka. Ka wa adawa ge andak ge timba eha adawa ma ge nukwa angkawa skola. Ka wa adawa ge andak dawang aya karakter ma ge tini kwa nkwa. Dawang aya bilinga ma ge tini kwa nkwa. Timba ehe ka wa kali dawang angong angong amuku gea sing hi ugea dawa yung kwa nga jikang. Twi hing tisin nkwa ge kwa gha uwa. Unverwachs. Nkula ka ng o hong kwen hi yin halmang ng adawa si gita gako mwa. Nwa tu ka adawa ki kwasa kwe he a gya gwa adawa isa chigda skola kuna chigda kwa ng ha waka ke vilungi sa kaosin hi ng a chong dawa nda chong dawa ng kata I kok a kala ng ehin kongkrets ka ng hong chikwa dawa ng ha kikani jungi kula ng kong mwa ha dawa geng wa

te utla ko se ke te khuse na ko ya go hanwe se o episode ke te tiang ko mate kwa te utla ko e kongwa ke ao se o kanker se o ani sentsa no te ya mtla ko ante ko mang ao kanker mo so bo ya ntse ya mse na tloma tsam a te o tsheka mse ke hana mia te ti te o ao se o sieletse o DNA ta gana qia te go ya ntse a motho yo tsinza sena te tsam kwe ke nyam se na ko nngi ao kanker mo so bo he no DNA ta gana qia te go he a siele mo so bo te o tsheka ke ding he nga ma to tsu sieletse a nte o go tsi itse hire tan kha kha a go ga he nga ma to te o ansa a ao se o sieletse a matsam itse tsire matsam itse nka kure matsam itse tia re no matsam itse o rita no a motho a si a go tsi a kwa tsam sika vente mi matsam ate o ao se o a DNA cells ansa angave khodzi anga mate a instructs tsingave khodzi a cha ti tsam sika ti u tsheka mhenya maqunqi ansa tsaka ve amza blood cells a ya makonqa maqono a khodzi tsan sun karatsi ya to cells ni normal khodzi kan matsam no khodzi hisana ti tsam sika ti u antsaudzi u cells ansa si tsim khodzi o khwato ta khono nqi blood cells ta qite go he nyamse na go ti u tsheka amseke akwana sika hitio temo te o gesondi te nata te ke hetsa mqhaose na gongote ha sakara tswi go nya go tende o go tsa tehe no aki tia antsa tsho go tsena kha go tsiteng gana kha go tsi gana kha go tsho go tsi a treatment de he go tsuma go a kanker siele tsi a veno kung ka ketio itse tia ve tatinyi a kha go tsi gana kha go ya go ntin tsu kha go gana kha kha go he antsa sinongo tsuma go ga a DNA sika antsa siele tsi tinsi a tio a tia na tsa tia ve tsa u tsheka amsikithara go tia kha go tsitinyi gana kha go tsi kwane he tsumo so bote koma kwa kwa ku a o kanker mo so bontinyi leukemia se kwana gana mi ka te antsa tso winu kweki khuri na kwa tlo kanker mo so botsitinyi a kwana se ka tsa ke tsa mtsa o sena ku te te te koma kwa a te tla e kwa tsa o nkedzi tsa o tsheka amse o ofeneng tsi o wodzi tsa sa ta ti tsa tla o sen infected a tsa tla o sen tsa o nga go tsa o manu ane tsi kwa ne nga go tsi o yo se ka ga tsa ki tsa o sa tla wa kwa ta motho tsa dza ro tla ya te tsa tla o sena tino tsa ansa kwinya go nwe blood kanker go ya te koma kwa nwe leukemia e fra al tsi a tswana ki tsa sena tloita maga tsa kwinya go a motho tsa kenkra a dza ro tla re go tla o sena go a tsho go tsi a wa ti tsa msika nte koma kwa ke hem tsam tlo sen a symptoma dzi tere a swa ma di ka ku a tsa khanya go no tsa tsam tlo mtsam dzi ki tsa ka wa go tsa motho tsa ki anga ka hinsana go be kwa tsinyi go tsa tsa mme ben tsa ke ma go tsa o tsa ka mse ke tsinsa sen dzi hinsen no a go dzi ka o kara tsa mo vie ke sai sia hinsana ka tsam se ka a se wa teti mara sunwa ga tsa o ku e gya o kwa ne tsan tsa o sa ha sa a motho yo tsa tsa asungwa ga tsopam kha go e gya wate tsam tsa ke na kha go tsho go di tsa a jwanga tsa o tsheka me yere e vere ga tsa a tsopam na kha o na hasa de te go mara amotyo tsa go wa masena kwa go tsai skiting yo si yere ga tsa o tsheka me eno tsa ke kha go di na kha mara sungwa go be kwa netsa o te ko makwa ni kanga re mo so bo go di kwa tsara go tsa o tsheka me skiting yana kwa ta tsam ska na ke tsana go tsa o kha go di akwana se ka hinto te ke hetsam mo te o tsheka mdzi a te ke hinsana te tsinsa sense te a te o tsheka mdzi ki te dzara ansa te hasa kara kuinta te u ga sonde te so u ane he no ke hetsam te tlose na go te kwa ne amo te te a go dzia nya te wen ke hetsam ki ri dzi te ki te kwa go te go te a tsu dzwanga mo sobo dzi ti kwe ki tsu u di kiri a ya ka tlo tsanga ka a kuinya go te kwa tsa kuinya go be tsa ga bana ga kwa go dzi a nya ma kwa go dzara go kwa ne tsa u ga sonde te hi ya go be a ke tsam tsa hi ya go te go dzi tsa hi ta in tsa sport ya nga mkhweno a dzwanga ya go hi ya go tsa wo kiri ve sport dzin a go dzi tsa tsa sunwa ga e ya go be kwa ne tsa tere go ntsa u nka go kuinya tsa hi ya go te ta go dzi tsa kuinya go te ta ke ji no tsa u tsinja sentse tsa hi ya go tsukwena ke tsa u stress dzi a ya kara go no gana u manu dzi u ane tsinja mborunga dzi a nya ma kwa go a kwana se ka hitio te tsa u sente u ga so le tsi te ha sa kara kuinya
temu mago jetse go go tshe hinwe ta tinzi tsaka be go tsutsamte tsuya ga tsana dzikika ka sena tote u ko inke dzika te hinya te go dzi o kwana dzika akwana suka hinto te ke tsam tsa u sena ko tete u ga sonde ti e temu a ko te na tate kunya ko tire tan anyam o te koma kwa nxa ye September mkite ya kwa te no go dzi nxa dzi tsunya ka go tsam dzino ti ya kona nxa ye sinus ta qite mporunga e wo kwa hina tina tau sen khana o khason de tji a ma kho hetsa u tsak am sikit sa ka ven a kho su u ani etsa tswisena kho ke tsam a kho etsa dzao ka ve of a kho ke tsa tsu u a go be kone te a kho a motho tsu kho tsa allergies ya kho tsam unta ma a kho tsa nwa go be kone ke tsam tsa nwa te tsam a mo so bo e tsu kho tsa u tsak am sikin sena go insa u kheye khanya kwa tlo a mo so bo tsa nwa a kwana ska tsa hinya go kho ke tsam a kho ena nwa te ke tsa nwe tsa motho tswisen a kho u anen teta mate anta tlo sente u khasonde tete mo a go atsaka nngwe be tata magatsa o ti a go e ke hetsa mtlo sen tsa u khasonde tena go te te koma go tia jwanga dzitino te matsamtsa e kwa ting tso jwanga dzitino po poro ga kwe di dom ya gu ya tlodzi a kwa na se ka te tlo sena go te vensa ana go inta matsa tsa manwe e kha wa tlobe kwa ne tsa a ro kwa in tsa apela dzia toma ko a jwanga e ya mako a nna mia te kwa te no tsa ki dzia go a go tsutsa mo tsaka ya anza tsama go tsanga ding e kunya go ntsetsa ka tsaka tsaka ra go mara anzi ntla ve tledzi of ntla ve kwa na dzite hinya go tsa kwa na se ka hinto te ki hetsa te u tsodzi a tom te zaro tsa e tso kwa na nde te ki a nkara kunya go te te u ga so le te tende ke isin tsa ki a o kara kunwa go no nne te u ga so le te program se o gere o te ya go ante ga bana tsa e kwa go te u ga so le te program se te mo tio ga bana yalf iri tsam vunsta ga se ke na radio xka fm se ke ntse sa lesti check ntsam se ke tonde dara na tsa re ha nne hete o program se o gere o te ya go ante tre ta kere ga te radio e elemia tonde ga se o program se tsot e sin tsa ya dara sa nye nte u khasonde ti programme ti aya karamate SABC Education Radio XKFM ta anza kubukasa te di kwenye a na kubukasa te di manu a.

Alles hier war muss so nche genamke muli wala kommt ke ya ufika 37 minute ke konke radio xka fm chimsi mola gita kommt ke ngiti khama ko program ngi agya komke journal program da furgam gya fitika nga journal a program ya ngita siti ki ngita ngi giti ki chigam ki kon ya kon ha om ki kai rd kunam ngita siti ki guma kam da tom tin september guma yen iri ke skiti bandi dani kuna kula teni guma blasting gita gya kang kwa koi nga siwa sa itamak akwa tali kang guma si gita wa iniri gani kuna ini rola ke kakala tabunga ohung sang sang hi ke kawachi ke he juma KRD gani kona siki di mani gani kona sige he a wa blasting wa ka ang hige gemi ki kong hima atwisa bunga muku ge kakui kwan hi wa nana kawachi mchu a gumi angawa kwa program singe dangu nang humate ni ge wachi gami ki kong humate ni atwisa muku ge kakwe hana wabunga. Tachin gam ge a samtuak a to program ya ang kya chwang a wa che a ge a wa kanger. Mge da siti ki first kelen de suwarte kanger singi ta ge ge wa hong ngung. Tang gam ge kwa a samtuak a ge ta wa ya kwa chwa ovarian kanger. Ya wa mdang kanger fer al dahmig gani kuna ya ge ta tota kukwa a kondisa. Tam gita senti ke ka gita kwa ukhama ya seisi heke ya forum. Anjika gya sen kwa mieste wala krisi. Kaya gema gi kwa akumisela. Kumisela angungu. Kawatsika ehe kwa at echi erenstaka. Khashontet problema. Tamuku giga kwe beskerem u akhashontet gani kuna. Kawachi jalasin muku giga nga unga wa angunga muku giga nga tuwa. Tuchi muku giga uha kang hi. Sem tuma sing varski vang teken si sing hati. Ma apari nga wa agin kwe chu sing hai u. Hang hai keka nga unga wa amuku giga ka erasta ha khashontet problema sing. Ngan kangir sing kisi. Asim tuma hong ka kwa fitika ya ngu kwa ya chigge gita kwa kha e ta later ya kwa ya gita akula. Kwa hea agea tota sa akama kwa kuike ya mdengen kuna kwa kwa soga wa chigge kwa chi tenasi kwa kwa kula. Alima ngang agita sa atama chi tamu kama kwe na kama kwe a ufu agani singula kama kwe. Katama ka ota agu gani kuna waka tihi. Kawa chimba esi gikwa ngke ina khasem tu masan chichi ha angun wa muku gika kwe khala ke chok osun kachis ka gesun ke iva skiliki agita wana kwika hek ta maka kama angun dangdani kuna ofu agu dang kagita a ngata ofu kagita kwa ngata ngamengan ka wa chingka ngkwia angun ke kuya ang ngong tong ma chung ki a ching ki ge o yang kwa a ko ni chu lem ka tin ge ta at echi ang ngong ha wa ka kha kha ta a kha wa wi tang ha mang ge ta ta ta ma ngong ha ka su su ya ta ang ngong a su ka tam ge da si ti ge ng khai si chang ge ta kwa a kondisa ke chimba e he ka chabi sisi ka he kwa gi kwa ga chi ding ya hmdam chi ga chu kwa ka u ko ko ka ndang ngui chi chi ding kong kwa as u kwa ya ka ndang ngui yula kwa chi ngui kha gi kwa ke awa ngali sukula risk factor gi ta wa ti kwa ti dega ngma gira thoda ke wizila kama kwe kini nusun yeng halama nga
kininwa ea kugum ka vinde ka kasi tuwa gika ngoka awanagu. O timba nghe awati deke gike wanagu. Kalama nga gita kwa waa, furama ehe, ake gwizela kama kwe kininu sanga ng. Taka kwa, kwa take amu angu chiang ng. Muku gika vindika ake aktua ngoka gika awana dawa. Taka ngonga wa katina chua chua tawa ka ake problema kwe ngalama ng. Later fandi teti kagi u am a ofu later fandi teti kagi tawa ka ake mdang kahika ng. Taka vindika si kula chimba ng che kagi kaukwa. Wa chimba ehe kama chike kigiki kundi saa. Anga ofu doku sentin nga imani o hangu diwi kama acheo. Ya ng giga nga avan chimba kagiki kau. Kakagi kauku aktua duka wana saa dawa tak mdang kangiri ala. Yang ugi tak kuna agi wa angun ati ugi kama ehe amunu mawa sula taka wa bayar erens tak kaifer al dah megani kuna kawa tiki gitu tak kukwa akondisa tamu ku giga kwe chu kusang hai u chisenga chichiga hanka kawa tiki gitu aku kama ku usio wa utu chige he atu samu ku giga u etia angun ke ka ejela unga wa angungu gani kona aka shonti ti chi mgin hai kwa mka shonti ti tsang gira tkota kwe kama kwe usio ta angungu aga giga tutu ka kwe kulu uwa ka giga sang mchi wa sisima atwisa mku giga kwe uka vindika chisi nga chichi ka hanka gira tkota kwe kama kwe usio ta angungu kangira kisa gita kwa akunisa ka wachi deka akawa kwa nga u miskin akan kwa kam a kho ka wa fifth tak yare nga kho hang o nga amu ku giga wana ka chi cha kya ma hi kwe wizila khama kwe akini no ang se ka vindika a ha ak twa giga ngo ka wana gu ka wa chi de a e ha thing thota kwe a khama kwe a wa ur vakh ama ka khama kwe gwa di ama gita family khaski din siya ehe wa a tatangui ya angi ke to ma ah gita kwe kai kangir msu ha chi chang dan kangir ofu kam ha ku kangir ang ona mu ku giga wana ta chi ya gya o ya ta ma a tipulu la o riksha wa chimba ag ma gi mu da wa hida wa gi kwa a kama ku ku wa chimba ag ma gi mu da wa hida wa gi kwa a kama ku ku chi che he agi

wakhe arixi magitani nqaua vandoko sing atwisa amukugika khamasi viteli qini khona doko sing atwisa amukugika uha fisisa tuchi singa e khamani geta uha kanger atuchi ging qatu u inaha kanger aya varskiving teken sing magita akha ke kanger khwangum a sigita wa ake blututi wa yula ke tuchi mukutini ge kas u a alhamina kha son titi kas ge tige ngna ko kama a chang sa sa na sun ngin tini sun a yula magira truta ku a gmi u magira se tin hum dang kanker a tini first kelende suerte tipa chom suwo hum tini doko sun tini kwa an pe feel ka hang af a risk factor sun magita ni kwa u kwa akangera egya ngunguma mchi kangir suorte msuwu tagi mchi gani ma agita kwa stage ni kwa ma agita kwa kama nga waka ke akawa tasa kama nga waka ke a alkhami na khason titi tasa nga waka akangera ma ke kama akata ngui ya kula ke ke asogu ngui ma kula gita kwe tisa ina kakangira msuwu tega chichi ka wachi dehe a ngwatu dewe mkugika wa akoku akachua ngu atatene wadima maha hiso mazi akagum akini no ha vindiga togi kan uka se wana dawa sitini gita a u tuchi ta sun u kachiska a besliti ke akoku akon atunki au ge wa wana de evan katini wachiga am a he aktuwa au na sa dewe wachige he chumdan kangir ya un kwa ngoko mata kasi ge kwa sin he a trois ku kama ku rixi yang he wa akangira kya wa ngawatini sterk family khas kidin siya wa kanger awa arik si gita tudan atama kwe ke ango unga wa ya mkugi ka wana ka gika tanyui u akason titi gani kuna am gita sang teke ka wa eres taka kai msuwo sang ka nghe mpari ngam genku nghe u mnunga sang nghe chike he angho a utu kwa cho ke angunga sang ofu nghe chike he angho a kulu u kwa angunga mkugi ka kwe vindika u kena kai msuwo din tia tia hankang hem ge kwa sa katiske he ama ge he mkwa awujila u ferskelende ngimsun ferskelende kama kininu sa agum u hei kininu ya age kwa agum ango guma ke kala ta ya wujila kama wang kwa ta ako kwa wat isa aki problema ye ka ato ngay kanto age mata kuitu kwe uka taka taka hei kaw kama tam trago fersek teke kama kwe ngama kininu sa ngehe ge kukwa agum u van ka wachi ke tin ngama nga afektir ayela kwa heke ayela koko kawa am ahya kam wa kakoko masi kam kong kwa sa ula si mag mga ngam program ke dang ge ta sa fita adura ti dira sa ko program akaluto ke wala msang ke ya chuan

0: tsama teki eka go tse 12 fire ka mo ga XK FM sekino te o bori a tagano ke sarati yafta kapunda artikel 89 afsettingskomitee na gana o ane a korona tango gana mo ta dina o se nne go se koro go stes na di a tlotlo di advocate di go ana o motetu o ke go kuka di go a gana dorok a go rekta go nga go ku a teta tete advocate Tandazani Mandensela su ane a ngo musupieti nkwena a kaitere kumuto kusu o ngo tek aiveta nke a teko nyekhenti nkwena khana u anisija dorok aeta takono nyekhenti na khana u aya kwereta aki EFF na ngwe a ngwe kutwate akle a si ngo akle doi dino ae ngo kaija akle isi kwa kunta nke hisana di president Masero Ramaphosa ham anija tsousa khumwe kamati tako akrati si Mandensela ngo nga khwebe akaisi kitino kaitre kumtweta kwa na aki kama site kwa kwa kwa gunuta kam di mboronga kwe a teka kwoti a kota kwa kwa teta titika r 537 tamki Marble Hill Limpopoka polisana aka dukwano 13 de tehak aku kwe a uka ngcese ka ngwik aka osi motete kisi o storage te kuki ya thek amati tako kubi hoka kubi kubi nako klesi a kubi karako siri a donati tahono aka kokun kwarte siri de chano ko tama aive tako kya kwara khatinta polisana aka dukwano tswiga hudi aka nqo roko kya kana tiengwe tshori go kwa a he sie ko daude ai ko de khiri oki si kasta ko ai di si ya buswa ta qite nga oski tswiga tshori go anga tino a tsai di nwa qodi ta khono qamtsa qiye spatra oka khatsa di a kungwa ka si qodi polisana aki si oroti de a ta khono de khau a no gyao atama gwana mkha kweta ha ayetim tshori khomse a mango gyao de bismise hiya kumkoma stewards skenek ama ranberg su o landros kaka o ki khame a kwansana ko 5 days ndrandika qara khata ama ewo khiti ama mutetu a dedi a urutinta ma de kauke a wedi kwana a nema mboronga a ka ti kwanu ama akite akwuko jawka kaje a veta skana kinyama ngeti ndwe ke khoi ko kyamuti cha amaki kaisi tesna tiki madanda komisi susiki pretoria ke ama bore twat kwano bore garaklo kwe a awti kwanaska bore su khere o ham nimse ngais no ukrete mbunyama ana ko ima tenesi ki te koma Carlos Alcaraz am Spenia koma ham a quart and ronde ukrisi ki America su o upe siki siko akhro khuita ama ukrina ta America kom Ben Shelton se ta ta ku si khereta Shelton ma ngqeska ta khatan ham a half and straight suka hamme kumogata ham tsui ga mo khomseta se go krisa Francis Diafumse ama go krego Alcaraz ama hamme America su upe go krihe tuo tsasi ka 5 ngwe o go krina ga tete kwa na ga ntoro tsetswa thumo tsika ara te o bore te khiri khiri ngwe ga bana te bore tsetsen te o tsama yen ire kamno yambore a khondamska
1: kim tsawala ke tsigi ya waling ke tolfir ke SKFM tole magya ambung ke wa SKFM ai bi tang ya tang kam ka ge ngum ya min ar verten moyon artikel 89 ai komitee kang hi agya kam kam go shon kang kam ko kang hi tsigi ya wa afrika tsyang ya wan tandazani madon shela ke divi ka tsu kham sanga gigi ken akka vi ko man aga gani kunan amakwe kang hitik de game ngwe kune sa yi nekhen tin yi ngde game ngwe parlament ngwe ngwe ke amakwe mgo ge on ngwe ngwe gang ke tika ngwe ka hi nekha ge hitik de game chuge sa wan EFF atik de gya uku yang khale man ngwe kanta ke yi gya tong kham sa ngwe kong amakwe kang hitik de game ngwe kondisan kan ngwe shi kan sing gya sa ngwe president Cyril Ramaphosa kang hi ya ka chon ngwe kamakwe uwa madon sela ke gani kuna kwa ngwe ya divik de gya ngwe vikoma ngwe chon ngwe tik trotsa sang hetik de gege tini ngao kang hisang agia khamsa wa don a chuk khoke kan chik de gege ngwe kun sa sek de gege chuk kawa r 503 and 70 aya ko gani kunan marble hills ke lipopo aya kunan please agia ngum hiya de ke ching ngai ai dr 3 nakam ke cha cha si kunak gani kunak kan chik de gege on moti ti aya gani kunan kan sing de ge chu wana ngawi ke kan kan ki ge ka wuzala ka e ka o yan do o main aya gani kunan kan sing chik de ge chu wana ngawi ka hi chik de ge ke wuzala ke o ngawa kles yang hi ya o mali aya wan hi de ge chu ke ta mali tim gan ge thwa ngalo khama khwen please agyang ya de ngol pa koi ngang he la teren aya wala chon oli manga sing de ge chuki wana yi ke slakh buam a kuna ge chik de ke siya pushwa a ya gani kuna ko ang hei dho de ge ngke ulian la ka ong ngik de ge ngke tya ka ang hei dho yang de ge ngke uli twe de a ya la panga ka o de ge dan ong swi tele a kuna ka sang atene ge ya kham chwa ge gani kuna kwa please a ge ya kham sang ta ke dho yang ang le de ge de chuki wana ngau ngawa ke vala kan he onursuku yitene gya un a kama ko ngawa gang mugu gen wa kama ko to tang aga tsi kan he khola pa ko hin tigde ge tsugo zala wa gani kuna kwa besa ge tikaw yang tigde gya wa sarnek yang he sing agya thomson wa ranberg ayi wa fu gani kuna kan ge gen mugu tisa mugu gen ko kan e kan de yang a kunan ke malich ngan tigde gya wa 5 days in randing a malich ngan sai sia sing de ge tsugo sawan kamsen aga ngawsi ka sing de ge chuge guayan gya wa vetan anhu awa khama khwen ke ngaw aga ngu guzalan tigan aga chon ngus sing ateni gya kamsen wa ngaw ka ang hetik de ge ng khano ke gani kuna kwa ngui ya gan ke aya chon gani kuna ka hek de ge ng maklanga komisi ay gan ke pitoria aya kuna sing de ge chuge sebisa ngaw ke ulan yang hi hetik de ge ngue pangan tang ai fasin kang hetik de gya wa inisi aga gan kang agya khams wa champion yuk takta ya gayang ken carlos ar caras yang he gya wa spain yang ayim kaun ke american ai op yo aga gani kuna kang hetik de gye ngi kama ka chonon america ayim kaun tik de gya wa ben sultan kang hia khwitam ni tik de gye ngke do pon kang aga chonon salten kang he agya khamso ga ke fransa ai te fiwa ai ngun kau ka sa chik de ge chuk ko ta ko ge gani kuna kwa america ai opia aga ngun chon ngas agya khamso wa ngui aya 5 fi chon gani kunan kang he alcaraz ya he chik de ge aka ngun kang aga gani kunan kang he khalmang ya chik de ge ngui sa khu ya aga chon ngan wam chang hum yi ya tolfiri ay fasite kem chola diwi chik de gya wa yeneri kham jadira gya samchang mhum ki SKFM

Siyanda muso ngege ngamke mbuli hola kwam tike 12:48 minute ke konke radio xkf m chimsi ntini gidi kwethu angqinqa wa mgo program ya giya kwam ke che bunga tshisa tumki ngai kaqhisi ntini gike ngwa ke ngqoqo wa mke wala sinke ke tshwang nge twisa mku gika kwe konzo akwe ke chimba ka giya khama mkugi kaku mhuka wangkula gita tota kukwa akondisam yi mkwa waha fara au dewe kumegi kumhe ya tiner ayu tangu kaisi kabatiki gita tota kukwa akondisam chimba ehe chitwa mka mwa hunga ya kwa sikula osi ofu kaisi kwa yi kwa ga alika ya ofu chitwa ya gito ma Chikwe kwa gangu lika, taka geta o, taka akwika gini na waki akwika ng, au ta ng, awa mkugika, mkugika wangkula. Kamtini, kwa kwa nga kwa teke chisanga, chisika nga antwa kwa techi problema nga uke kama da wanki ya taita ya, o, ya chikwe agike tuma, kika gani, ta mkugika chu, ka wa, Nchi kwe mgika tuma ki andaka kachusi ngayi uyi. Chika kwa nabi ukwa e. Ofu ya kachi kwa mkia wa wala wala kitu machi kwa gisin. Katutuka kangu ngawa. Na terfandi titi ya hanga kwa nyema kwa kwa gabu nguka kwa nki. Kwa stresi nga atama kwa ya. Mkugika kwe tuma ya. Angechiki hea atwisa ya mkugika kwe. Nga kwa kwa ka ofu nga oka singa hinga wa kika ka watu ka aki kwa sa wa kakuru masika mko kwa sa wala si chambui tine gire kwe chu ag nga wa program ki gang mwa gita sa fita tajura chik gira sa program akalo tuam ke mwola msa nke ya chwa

0: is born, but nevertheless.
1: Breitenbach het kritiek van partye in die komitee ontvang en moes haar opmerkings terugtrek. Zelene Merrington, Parlement.
2: Ta mana ke tshwisi ka nguwa ke thota go tswa thama khwe kang kang nti de a ode sit Africa ke a mini vikwa ma anqonqoli ke ke engwe le ncengo cekwa tshwisi ka nguwa sigi atia uzela uya tsa thama khwe ya tinga khisi kang ku aswa ka tsike ka dang sigi ka uzela ke ka ihe galingin kraha tho ene ba ke energi yang he wa manera tiengwe ke uzela tswa tsika hegya o tsolya nang sige he a tin angan kang tsitse ge ta a o ta tsoda kuya tu khama kuya tsusi ka he ku a tsama ka ga deng na kwa ku pur ke yang uzela an marian sen fan firin a tsam ke
3: Saudia di hambe di kwana ka South Africa si umaini jao ji chikwa te tinko no yelang o anta tinko tako iye te ngi komaki atui to khoju ane jam. Anka kuha te tin aki ngi geji hau tu ji ta khono ngi twa energi ji.

Kamen tega demono teki set un tibe ire amohan e tausiki no teobure a tisarati yafta kapunda. Tau kaika quena kabehaki uskapuka hanao ane a Steve Biko kulik amna a okia in kaukara sehiri hirinata kaihe tesnatahe a. Yameko muteto kateko osu ongo sesaite hoise desana ye akam te hima dukana a te manako teko tek eki kumama hima Steve Biko ne mboronga emo te kwanu kam saise seiko kain karahuita kurik amna hanao a akamski wa karatingo tsunyita kwanahe mkik ankara kiri na iete aki akam tam zi garay zi teiko am hui kumwik azi nyehentin 77 taha kudisika am ohe nyami kongo mutito o ki sisay na taku mwireta aki ngo atam zi suwe tati vie fie kasu anisuka kudina akarati kwa hano hana kiate si ngutam zi mburudama ka garay hino ngibi ngibi kongo ingrisikai tino kehena ngo te uroko ngwe a muteto ka kuntwa tina ngo chaka karaha kuma a tino hisana ikeji ngo kumita. Ketere mata ha kaika kwe a ngwe a kukate a o site hinke a Isaac Madolo a katu kwa hano waka he akam hisana tino kwez na tita kwa nae kame mwite kwa anu hambeta atateiku hika igwe a. Kaika kuma Johannes Ekstin ama akatu kwa anu si aki ngo kia inka utatiye nata ngo ngwe kujiteko kumugureta nae Steve Biko mkudina tahono akari mate aunkwe na kuichawote kwa hano. Article 89 siki ngomiti Offsettings Committee ingeska hana kaya ha ngo teko koronata nata ngo kumkwa da tinire ngeke si hae kweko si aki ngo kanka da tin advokat Tanda Zani Mandunsela tinu ngo kaitere ngoma musupie gwen kwena antako kumka tekoso o ngo kherika he. Kehenge a teko nyehentin kwina khana anija dorota no nyehe khana kwereta. EFF na mandaka esika khana anija wakae a kukaika kwina kapstatiki kankarati tako ngo komitie su o ngo kaija ngeke su o kwe a khana stengwe kukwata. Aki kehe nyamako suri nati kwa nae presidente Masero Ramaphosa ham anija khunwe akamati tako mieti si Mandunsela ngo akaisiki nga khwewe ta teko kwa nae aki khama yetu kwa nunga kwa gusieko kamata. Nye Offsettings Committee he ngo kak amingwa miti he teko muta ti na un Ramaphosa ma khana siyeko mborunga anigyamiki statisu anija teko gurita mborunga sikweko haa he pala pala su he. Bismisi kuma Stewart Skenek ama kham ane a Randberg su o Landro sikweko oiki kwa kaita 5 days sandara ndisai si siri sika tiku akwita. Ngozitama mborunga ekweko ha ama oruti mutetu a teedi anako kweukadi a. Ngozitama kwa tetieko aki ama si mutetu e oruti teedi kweu a takono mutetu e miyete he teedza anako teekwe a. Skana kinema nge ti mgoe mki khoiko kia unti kha amiki sugonge tesna ku twara ho madlanda ku misi kwe Pretoria kino aki bori kshuri nati kwanu ama bori dara kwe a au awo tinta. Bori sukheri ohe mklu ye diko a nkwa masika mu iteno nge kwa khawana khaseko $100 per fati saise susana khwata kwa nae aku akuwe aki kweta haa fie SA no iranta ngemgie tamtu an isa mkaraha.
ngengu ye di ko di kew aki ha brandri woli he moi te kwa nu yam sanatik e yuling duem ki te ku su sanati kwa na he aki hi sanati kwa ngu kaw ku e kain karakamiti iraka nu asuri iran ta kono fie es a ta amerika su o amikwa a katu kwa nu foifu de iran si ngu ye wana ko skipa a kwa ke ngamatita Tahono Iran America su o tung a ka skipa je hasitama karoti. Iran atahono ngumtumge tam amesile a karota America su o basisisi Jordan ya ki ngotwea. Tako a ka tesi kam di America si di skipa a tahono akhdi nguye wana ko skipa ta khana kai ngamatata. Ngetresi kak an tawni saha nguye di ko a se ko susana khwata no moite kwa no ke usa tsum ha kwa kha an gyam ki se ko khum ko ko ate khwata o ka tsese ka Adrian 7 ta ga dikhwe a ko moti a tsamse ka huti si o khoring group kwa jamene a si o geji te o kunga o ji ta khono khwen ana ko ti o a Saudi Arabia ski kai kama ko ka o ti tsamska Nukustama hisana te kwa na ake jawakai amu ite kwa nuha kweko nu hujiyo kaha ake tesna tinji nukwe hisano khana kum kamsai siha teko kain karakwati. Ata te u bore hete ya ngaya khiri khiri ngono khawana te bore kwe kwe XKFM ki te ukame firi ire amno.

107 uheta khono 9 FM xa mecesika temono teke twie xama kweta kwe 9 ga minute xa jise kweta ongie kwa hane di Reinhard Kulabi Kapunda an onyo karatse onisa kie xa mchegwe ya kweta ukuo kwa sano vonsdaga nxesu onxeka we ne kie xa mchika te kia nxa wa kia wakwe vonsdaga nxesu onxeka uhe kwa na temono kwa usi kinyo xa mchao te uusinza Some jounts at the occasions are the Hono Sahe, the car, Wagwin, Sotong, going at the heart. What can I get to do it today? Soto Hunsit and Tonish at Kaikuta winter September, a ticky yah, what did some chicken? The Kaikuno demo, thank you, Keto, and a soca dinta eka, dindo Hunsi ahiratum. Graham, a September, a Sotong, Graham Kim. Ne te o kwinsi o guye iyo kwe ta o kun kwa hete mwa te te uta kwa ya te kine te ta ma te si kama e kama te na kubu na kwen an onyo karakta uni sa ngye sene kye yi e kaw a te kaya ku kwa rawata guye iyo kwe ta o kun kwa sane te ana kwa him te o e kaw si kunwa kwa kezi ada te yama kwa ya hanu te ki si yo kwe ta o 5 irisika tuen jama e si khiri ya kwe 3 irisika kama kohe Kwe Oscar Kambinda, kwe iyo kwe, dri darta kha Jacob Makai, nga sinufiri irika khiri, tamati kie kwa mchika aka kwa kwa kujite sa, tamati u aninja kwa kujite wo kwe na ajite kwe wana sinufoif irisika kia oho, hiti yote uruti firi irisika borie, bori sok aisiki te koka, jamana tak ya khate kono ngahete kuriyo kwa kwe, an uhiyo karakta unisa kia kwe te, wanana, Sine kiao kwa kohe, foif ire kama di kwa khane, ti wane soka ti miya gwe, ti kia nchao kongusi, ti wongwe, ti kongkong sena tamse wa kia vaati ngkose, rado iti uka uwe kwe tau ya kati, ngkowe te kante unisa ngam, neti duwe te te kwa khonze kasi na kufunista khatiso, e kao sikim, aji, te wo haji, te nyama te kamze kante, Yami te kamjika hakwe yoka kwa woha wakwe kujite saji tiyo kai kusokresi ki te kai kwa tuwa ti kate, tuwa ti kiavate, tuwa ti amate, tuwa ni karaha tse charoho. Kalenda rete nyo kwe taumunu te anka dek niyake September 2020 na anuyo karakta unisa kieni tunde rado sikituwa kwe tau jama ntimiya kwa kwa Tuji tete ko kaya kutuagwe, kaya kusitama kievisi na kwe tao teki kumwa de kwaha, teguye ya guno, te kutuagwe, te kuruwa gwe, te dekwa kwe tao mwa gwe, vunstaka makite guye kwe tao kutuagwe retamu.

Kuner ten seven o he ta khono niege FM tsame te mona te ke tuye amako ta niege ntin khamene te tswaji te jao kara kwa ham ne de Reinhard Kulabe ka punda antsoni sa ke e bonsta ga tso e ka we qwete ha kwa te mona September te ke sa unglem ya kwe khame tsana ti ya ha baraji tswa e qhom a ji tswa te ke ya te ta mona ntse tswa ji tswa kwe ji te wo te ji tsamso kwa he te ka e ko tswa te a ka ri ke a ji khama te a kara te khama ngukuriso eta ikara yanga o ka kham iye qokhwabe kwa nete tsantsone sa ere khwai khama tseka kwa na tsika teki yaqwa taba adziti khudzi angwe teki ya bate tsamtsika teki he kuri kwabe anja tsukurisi ki iye te kwa kha tsukurisi tama iye gweta te mono goro oe giving give senatim hakona dzika temu tsukuridzi bara hetseu tsukuridzi komme tseu tsukuridzi tsava hetseu tsukuridzi u tsukuridzi tshutshu ete keta tsantia go zitemu goro o sekiti ya kwe town ke binke be senate tama adzi gatsi gatsi gwana mkhanqe kwenyeta tsiti go sete wota ete xixhiete ke ya gateta team ne tiu anisoka tia bana ta tetwa kwa ta ukai kuta tengi ukete anisoka te ukwinzi o ngame te ukwinzi o xewene te ukwinzi o xexiye kwa ne tiki etsamtsika kya ho sena tsui kwive ada timia tenete koro te ukwinzi ke tsamtsika te mu te ukwinzi ke ya te ho etetu mo ngwe ada timia teno timia te te classen a a tamihwe kwana ke ya go jitemo ya te tsa toma aha aha aha wa tsa si eno tsa ntaba dawo se ke si go da kwana ke ya go si ya qete go ya tloke aha e go he eno tsa ka go se tshwaqhama le tama ne tsa si nwa go go ta umunu wa a tsa a ta me ya ta go tsa ntaba dawo se ke go tshwara go da a kwana jika te mo ke go tsi tshwama te je tomo go tswibe tsuje tsa ntwe tsuje tsa me a he tie kanu wa tveta kwana tsa o kwe ene ti duote tsena tsenqe kwe sinde tsa teqwe ke e tsa te tswa kwe go e tsa te tswa kwa kwana jika tsun teachers ya go ta o nqabe e nkande e tanio tsam si tsuno kungwa kwe ta o nqe go a hita tsamwa a go dihatsi na go ita o tshamia go a ke go se tsa khamkang he tiki twana iya de be tsa motho go eta tim kwa na tsuno u sure a tsa kunwa de tsa di se go ita o me e tsa mo ite o kunwa te tsa ma tsa mtsika ya go tsami a sure u tim jao no tsuno tshamia go jao a di ti ka u ka di nta ntsa mo go sa kiri kwa na jika kwinse ke tsuno bora a di na vye ke ke tsa tsuma ya go ita o nwa go be nga ndi tan tiyo tsam kunwa te tsam kutsingara te tsa bora heti tano bora tsa wo kreta ti tsamsika na bya keke tsa kunu kutsinga ke kana ho tsa komno tsa uspani hets inza qarata wina ta ve bora ya nqokta qwa wina ta tsu uspani kunwa atedi tsa qoshe mtsunu sure ta matemo tsa sure kunwetsa e yo ho tsa tsomi e ngande sure ho sure somko tsa dorogwa amkwe tsa uen e sure e qara go tsa se tlo sena di tsame tsa ntse o ne se qiya go a kona jika de mo te u kwentse a te tle u te u kwentse te manda ke ya tsam jika de go ya tlo ka anjesin a a ta mikwa a a ta tsuma mi ya go anu ndi ti a mkwere go ata a da i go be te mo tsu tsam jika tsuno tsu ga tse ka mjiki te di ta ma tsuno di ncam go e tsa ncama go be ge u tama kugeuji akuna ncam kugeuji tsuna kwe akona jite ukwinji tama ata ihate mu akona jika te ukwinji ke tsakoro ka khome awo tseka go he nngwe ba go eta kona ete mu tsutsam jika te nkoro te go jite ukwinji ke te se tsubu he cha go kona ete nngwe ba go jitsena e corona ta ke ga te go no te tsubu go be akona jika te mu te nke wete ke ga te te tswata ke ga tene te wo a khome a te koro ka khwetse ka go tsa tswano e ka ntse te tla kwa te tsa o sport ye tsa o bora he ti do ate sport so o so ga bora he ti tsa o sure tsa timi ya go sure ya mo ka dango sike a gono tsa o sport sport e ti tsam ka dango sike nga go di kwane te mo sport so o ke u fene ti mandag tot donerdag u fene ka bora spanitsi friday ga saino navieke
xa kunye tsawe yamka cruise kiti ah tabana titi xoka sakyati xa kunye ti drika cruise kinqhodi kona he khasi dzawiqonxe he sondatse cwi or ah he he khomkara dzawiqonxe tabaqonxe jike tsamuto tsa xa kunye keteka ga a jican o hiyo kara tsone sakiri go tsite mote tsanke wa deke ga din tsa tswata ke ga dino ke tsa mtsika temube anje sine ku tsinga tsa ya kwe ta o tsuma tsika din tsaka go hiya de kona te tsutsa mte we se nao ga tama xa go ga tsa ku tsinga tswara tama tsa xa tsuma ya kwe ta o tsa shure go e xa e go tswana e mancama ka shure go a tshose no ga o tsuna shure go kwe te ya go ka tsuna bora go tabano e ngande wa ke ya tsun tsa mona a matsi bora go kweka into head da wete go tabane tsa mo tsuno tsa kutsinga tswa tso mwe senna no tsa kwe mantsa ga tsa mka e kwa tina ta tswa tse ma kitsa 30 tsa ti munya na ti tsa di phone tsike ya u tita mati xa e go tswanyana ti tsuno ma me a ti phone so battery se go ta u tseka yana kwa ti tsa kutsinga tswa tso kana ite gu ya tloka nje sino sasa yakati khwete u kwinse ke tseka go enqoma le tama tsa u ntse enqwa kwa go ta u munu nga ba da u sike tsa ku ntwarata akona dzika ti o xa ku ntse tsa u sike ha te u yo dzika ha hiti o te dzara te wo a khomme kuroka kwe kwinse ke nqego he tseka dibe nqegwe etikwete nie tatimiyate nqegwe tsekate nqegwe etiyata miyate tiyata mi otikwane nqi gotsiti swire etikoro otikwane eti uwenqe swire sikhurikako xaseni sakyate uwenqe eti dzawu sakyate uwenqe hasa kwenye tikisikhakwe sporte tiya tshunya gwagwe nqeve kwenye tsoka sasa nqiko go a go tsoka sporte tiya tshunya gwagwe akwane eti sporte korote di kereka kuro o di kwane kereka sikiti klasen sakya di ndi u kwen areta ndati wong a kwen he ati tkubu karita te mu na a komzi ate wo nge u kwete kuro ka kwe kwen siki tseka kwe yaka ago kwenzi ate kuro akwana zika hitio te mu te u kwen siki te muto a kom kiareka wo kia tsam tsika te guya tlo anje sen tsuno tisi o ti o timwe sena tisi a e ngane tsa hiti tsam kunwa te ti o ama ame a ni en et kunwa te ti ve his verke tikiti shure ka u tutsi et garat atande ama chechere khoma abantondo sen khoma a dzi te guya tlo ka dzi tamano tsemo go am khoma hi ya a tsa nwa kwa go ta o munu a kwana tsika hiti o tenge u khwete zara te o khomzi te kiareka wo se na kweta o te kuru o siki kwenza o siki tsa ke tsamtsi ka te mu ya ta kumve kwena tsa u ntse si kiareka kweta o mono tsa ya ta ta go tsese go tsa a tse mo go tsa o gube kwa e go tsuiti tsa o kwenzi ke siguru kwa gwana a te tsa tsa kiare sina kweta o mono ncin kwena a tsamtsande khamata na ngaba go tsike tshusena go ta tsa die nguka mo kwena tsika tsa o kwenhe tsa khom o kona timinya ta kwa ke keng e khung e nqikunye tsa wana na ta ha tsa tsa ke tsa mjika nqikunye sinde teqo kwena si thara na go thara kwa ta tsa mjika tsa we se na thagwe tsa u kuri na thagwe tsa si khuri o tsa mjika e ya go nqikunye sinde a kona jika tsa wo khom e koruka kwa tsa ena tse tseka dao sikitete kia khateta tseka dao sikitete miya kwa khakan onyo karakteone sa subube tuta mjika te a aroa kwe nde ti nye ta mine ngandi tia kwere kwa kwe kwa na ikunu ngandi mkia ika waka sakia akhe ya chakunu do cha mwa ino kwa ikunu ngeveta chakunu kere kwa ti chaku chinga kubeta ati kuwa kwa ti kuchinga taba kuma chakunu kitwa na chakama kwa huyo tisi kwa na itu mkuma kwa sakia ative taba na uwe nge chasi ya kwe tau kaya kwa mjika kunu suri cha khavana kusen kada oke ati kwa na kwa ti mwe veno ti upende ya ma kwa ti ya tuma kama te suri so anisoka veno ti bora iya kwa kwa ti ita tive kunu kuchinga matiki kweu zaota makunu ti ukunga ti kao tive zao soka cha ngita manu cha mkau mkai mwaka kuchinga makunu ti ita ngati sunwa ndi na vya kaveti oti kuchinga sunwa zawe kaveti oti kuchinga temu ahotsi
temanda te ukunye nxa no temwa de tesikaye kutshwa ku kwinse hasa kwete kyata hasa kunye ntaya kube hasa kunye khubusi ke cwesi ke qhaka kona jika te ama kweta ukhe ute ukwinse temu nde ukhoze tehika nde ukhoze tehika veta heavy ke kwena mtsanga tesa.

107 o ta khona niega FM heavy k tete tsane kha o teng tsantse o ne sa ke ntsamtse a heavy k a o khona tsane se ka tiki kha te firen 20 ga minute te mono se go tao tiki e ya gwa ha dre ire se go tao ka disa na te ga gwa ta Oscar Kambinda tende jamagwe a mtsamseke na a xa e kutse ana gwa e a bonsta ga e ka o se ke nwa qotse a je hambe ta ba no te sa qobete o xa e kutse ga je te ku ntshwaqwe de ha tswa ga se go tao te tshanya go ga se go 5 ire ka mari kwa ga de o jama se ne gere ya qotetwa ha ne te xa e kwa ne tsa tse o ne sa kya e te o kwintse o tlwa go tao te kwa ne kwa e ta meta ho se bo go be ke tsa mtse ka te motsa ya ya ya ya di be ke he go kwa ne a tsa o ya ya ya o sunga ga ba ba go tsite ga kwa ne tsutsa mtse ka te mboro e khore go nge be go te o kwintse ke tsa tata gona tsa se tloseng a he go eng go di kwereti di munci kere ke ti kana ta ve tsuno go ti kunwe te ti ve di no ti nga ndi tiya ti mu ibe no hence is ki ti ti a o ro ha ta kuwe a kere ji te ki te a kona jika nge u khina ti jara ka go ete u yo jika ha te ke u te u kwinche ki e kam jika te ya ya ya ta kwinbe te tsugo tse a jara te nie ta ta ba me ga kwa ne tsa motho nna tsa moisena a tsa nna moisena am komoteko tsa bua go tsa nge a nna moisena vene ke a gwa go tsa ya kwa ta o tletswa ga plan tswa tse nna mo gwa go tsa ya me e u tutsetita a ta maqintsa ke ya phere tsa nna tsa mo kutshinga sa dio tsa me u tutsetito a kungo kwa ya ya teno nna ba wisen kona amakiat vecun shire etangiet amakiat vecun cheka kwenhe tsa siota akona tsika te mutsan o yo kara tsaunisa cheka te u kwintse te qeu te muto engi wete ke ha ti tsam tsika te ncam kone te o nxhudzi o korote tsike u ncete a cheka qhuso o kam e sika kwe kona te u kwinyete manda ko tsewete ke ha sa go tswete xa e go tswa kwe to u tsaka we sendra di Reinhard Kulabe ka punda kwe ta ha tswana vunstaga ntse ka o te de gwa kwe tao e tsini na kwe tao musa vunstaga ntse mo makete ku tswa go reta.

Angusto R. Musongo Z. Evelina Rosalia Yal Mukuti Majoro Ian Matthias N. M. Ndala Siyaya S. Manduro S. Pondo R. Chibuko Ie Kasanga K. Manuel M. T.M. Songo S. Garingo Bie Karumbu Yal Vendua Simbongo Sie Tie Katota Machai Bie M. James Siyaya Hie Litwai Bie Ie Nyambi R. Nzambe Tahono Heri Oro F. Kalika Ta Nguyen Kwenangye Akwen Rado Siki Tie Taya Keke Teno ena hiya kwe tau ahwe uwe kumwana ahi ere kamzika ena spatra sikisi ya kwe tau pereve no te kuri tete wesen tete eka mkwete nge ngin kwena nje kuma saa ngandi mtuwe nji kwa nye nge tanu hiya kwe tau bori ya eka usika 10 September te uspatra swaha ena sita te ahi ere sikati duwate ata ahi ere tam bori ya kate no ke tsamjika te ana kwa hi seba derta khana tsunu tsa siya kwa ta a ire kha o kwe tsa we ka isinja kiasa a jiti u studio soka ha jite ke sei tsamenete e ya kwa sia go ta o dri ire ka tsa ne te ana kwa e kha ikujika ha te jama kwe e ka usikim.

na retensiven o heta gona nya ga FM maitsamatsa ka temone te ke 3 ka makotao 4 ga minute je de jao kara gwana te Reinhard Kulabeka Punda gwana mkha tsaita na take ga ha ne ke tsamjika tsan o nyo kara tsaunisa ke yi nge o khete o radus ke jamana kwe tao aba si he tengo ka ku tia goje tsuntseno tsogoje ka ikwego we kwa nge go jitama te khekhene rado siki yaka ne te ka ikono te bu kona kana ka jike te mu te tsuma tsenda kwa kwa te tsuma hereta kwa te ne tsane o nyo kara tsone sa twenwe akona jika kana ka hasaka go goje ka iku he ka iku jikite a kwa gwe ne ka iku jikite e kwa go ba nge je tsuna tsa mo kona ding ga ta kona te mu tsuna o kwenje no kuna ukwenzi takutimia gono kwa kote ukwenzi akwana jika temu kuna mua kwa wekunu kwenye atimu wa kwa akwana jika tikieka mjika jaraka kwa changi ukwenzi uchakama te tukwe eno tine radwa kita machaya suwe yo kuntia kwena akwe asatano kamre chango mnu chame radwa kitia kunu suwe sa yava ati kwenye deho a di radwa kia suwe sa yava ati kasina deho a di radwa kia jawa deho a beno tenke o khwete ndewe a hire ta kwa nete tswa ta ke ga dim e wa kri ka veta ti kwenhe kwa nete o ntsi o ntsote o ntsi o ntsagate a kwa na jika ntsi cuye te muwe te mu kwenhe nce ka xhama nqene ncece se ka te muno tenke o khwete tsa ntse o ne sa kya e te ena e sasaso o jao ka kwa nete mu nce go e an o nyo kara tsewe te te o ana ka e tshike te muno tunka sita magaswe su sena te ne tenge o khwena o kwentse te di ga de tsunwa te ga gona tsuka mtsika te mita de a te o tswana kungwa te be tsunu jao a te o tswana kungwa te be swire a te kya te kwa e kara te o tswana kunya te be taka ne te tsunka a go tsa kwa na tsika hintu te mu te nyana mo tsugo tse a te o tswana o kwentse a te a o senti kwenye a te ke tseka ra gwatane yere gwa de tseng ntlhama teng khwena te mu ga ana kitama kwenye shuwa te tsam ngum anande te kai ku te khau te khau ta dinga jikine te kai ku tswan khwena kona nge u khwe ate mu tsuno tsa dzama tswakwe tsa kwenye kai tswakwe ti u tsha nde u khwe musubo amatata mono nyama kwe ta ute mu akwenye ta ini tsa kai ku tswa ngandi e kiri ya dire tsa ke nde u ta khwati tsa tsuno shure kunya nde u ta khwati tsa tsuno dzawe e ya nda u kone tsa nkwinji anya mahwati ya hinya de go tsa ke timuwa de tsiki twena de ve kone ticha a ve ncitata de mu a dzi kwinisi ke de go dzi kone de mu tsuka mjika tsukiri dzi tesi na go dzi te kwa ku kara go dzi kiri dzi te u dzi a hasa ka sakya a tsuno tsuna de go e ka mno tsuno sasa se ke qubita tsana go ena sasa e dzao ka tsuno shure kwerego no atan te tsuse ke te go khwede te jara te khaotsi a te ke tsamtsi ka mungwe am di go yo am agdom na kwe tao khirika te kwa khirika ta a te tsu ono te te jara se tsu go jin se se ntamano te a khwe a a ti a ne ti jara na te khaosa ke ara hi tama eno ti o khwe kwa na ka ti se tsaro ta ti se we ene se ta ve ke bisina go khaisi te tika a kona tsika hi ti o te mu kana ka ijike nge o khwena a qhao ka kona jinge a dine na tate nge o khwena a qhao na go ita o te hasakareta kona e qhao ka tami go ete muke ka mjika te kwa be sire di qha ko tsuya timi ya go be sire te qha veta ra ba sure jike te na ka ite ke a tsa tsumkhum am anja kai na tak ere kureta tlua ewe a tsa go ya go khata mana a masingwa a go tau uno khurina go go utsa dze uno tsamba re go tsetse wa go tsanki e kaya te na ta ka re go tau a go e tloritam na am ke tsa khara go a manwa dom ye sai se am tsa go kago a kona tsika hito te jara te tsamtsi a nqo mte mu nde u khana tsikuno dingi u khwete u o tsa tsikine ti do ete nqe tsa ntse u khana o jawe ke u khirikiti tamano jawe kukure jika teki hasa ago tamano kuji te kwana kwezi majie te kwana majie te hasa ka agoreta te zawe kwa te kamchika te abasi ya kwada kwana jika zao kuji ya te kamchika nge uke na kata dim kwana ya change abasi ya tabenu gwana mkha chatego chatego ngasi mkha zawe chasu wota mano cha gwana mkha ngeva kusiki kana ataka ya kategwe akwana jika teki ya atave ngu ngi ukwena ngu isika chie tina anza uwe ngu isi ya kwe tau so mkhusita
nge o khona tekyate e ke tsa mtsika timiyo go kwa ga tesi o rota be tlotso ka ana te kare maqo ana e spatra ke tama techo sense siete ne temi e ti khongwa thungwa ka banga ke tama sere tsunte gwisa siete ne temi a ke tsa qhuqhu yo mmwe be ti untsa toqwe a ke ti gwa te kwa ie ti tsugwa a kai kuji ate kai ku tsada timi ya tin timi ya ti chau dams ka kha kha ku e tsa siwo a qhuqhu ka ncinge u khona te kare mate a kona jika hiti yo te munwe kya u dawe nge u khona ndite kuno te jara te khau ta tinga kwa je te khau na te khau je kya wa maga nge u khona ngo ya makota u kwe ta i khaisi ka mu na kwe ta u khana o kwe a khana o se usi ka guye kwe ta u kwa ka isi nza kuno kwa kwa na te mu kwe a te kwawe anje sini kaso ka tin kwa na te ya chinza kwe ta ya muka kwe te diha te do chinza sen ate yaka agwe te ukuin sikita. Kwane chinza sen ate ga wako kwa agwe tuna yaka agwe tan te kwa ata kia kate te kwe. Kwane jika intuwe te kwa ati, intuwe te susina kwe ta umi te nge ukuine te ukuin hea kia ramate tuen kakwe. Aji te ukausot wen kechi.

no return 7 o heta gono 9 fm tsa maqesa ka temono te ke 3 xa makota 20 gamenete se go ta ngie go ha ne tetwa tete xa kwa te ne te tswa go tse xa kwa no te muwa thank you de ke ga tine nde u tse a te hire ta te u kwentse a te hasaka sa kya te no tsuno ntate xa o kureta kone xa o kuta me go ke xa mtsi ka te kwa be a ntsa tsuno sire di xa go tswe a te me ya de be te xa go be te ba no tsuka mtsi ka ke ke tsamtsa ka miya go ka ekwa tse u tlhaukwa kwa re tsukwe tsa nqa ma di tsuno kwe a nqeta nya kwe tau jara nqeta e kra kwe ta no a go e tsha gwene tsa u tau sike tsa tlo le tsha jao ka di ne tsha ke kya o karam jaro kwe tau tsoko tsha si hiya na e tswere go no tsha tsa tsumki o ka temo a go ne go jiti a kona jingi o khona te miya go go he tio te ke u khwete khwara sene tsamte nqeno kwe tau teng a sike ne tsumke u khomde tsa xa e kwa gata ne tsa u kwe go muto xa e go dadi a kwe ana ta iye te kwa na te mu ada timika te kwe kwa go trade ka te mu a tsuno timu a te kwa tsa mu a go be tsa mu a de kwa ti mu a go be a kwa go jite xa sen ku o ba nxwe ti sa go e nte e kara tsuno khwena mu a go kwe he ne ma nte e kara mu a te kwa go kara kwe nje mu a kona jika te kwa ra sen a tsam de kai ku nge u khwete te jaro kai te ncam ku te xe u kunxa no te muate ha sa kwenye te xa ku tswa kona ha sa kwenye te mito kho kwe tsiya xa ku tswa go ben to yo jika han to ya tswa to muje to ya tswa to xetse nxa no kwenye to ke xhebiseni te u xa u so kenke tsi.

Oliver mthukuji tetita kuyama temtsana nechan onyo karakta unisa kye ma Africa firendar ta khamne tete munu se kweta oteki ya khwas ya kweta oteki fir ire ka tisan ne fir ire ka maho na kweta o khama kota mji koko da kete kwa kwete kwe ya kweta o kong kwa kwen ne ayete muwa tetan onyo karakta unisa kye kwa kwa te kwa kwa kwen na akamhe te ha kwa khas ya kweta oteki poifus ka khiri ya gwen kai kuhe te ki antuni sa kien ka mea te ki kha gwen te tuwa kwe tau kai kwa hane te mua ham ge uke te u anichoka te kwa rase na kam kwenye se ke te a aroe a choko ta hono te kai ku kai ku ta meita kwe te mua kwe ke manua e yaka gwen akwana jika te mua kai ku anonyo karakter unisa cheka te nge uke te ki te tuwa te kia gati te kai kuno te moon ta te kao kwa kwe tao kaya ya oka tuko jimu jika kiri ya te kuno te hasa ka kuno te kwarare ta kona jika hintio te jara te kwa te kia hati kama jika te kwenu te moon kai kwenye te koko no te moon te kia kama jika kasen vene te moon ve anja sini kai kwenye kwa anja sini kuna di kuita kwa ne te ata ikara moon kwa kai kwenye kwa kuma suye ni kuno cha kama te ukam kama shandi ve kai kwenye kwa kuna di na ada I karange ate mua kukwenyeno ata iya teki ya khateko tana khate sinyama kwe tau mua oo bate kitama hisen kha te ada si mua kutamjika te subwe kama kwe na teka isin sanyama kwe tau kumwa kwe Big Zulu.

Tense bang o he ta khono nyega FM re dileng tete tete tsane kha wa tem ne an o yo kara tsone sa ke kom le me for yo ta re dileng tete tsane tete kha wa tem ne tiki borie a ya kara cha an o yo kara tsone sa checka de 5 risika go dam kwe xa e kuxosa nyenqeta khono boriko Twa gwe borisok eisiki ta kono kheri oro seisisika kwe damkwe tesik ara gwe ta kwanu uin e klai kuji kuiji klai kusi nyama gwe borisok eisiki nyeha ika si kheri nyeha ika kama gwe 12 irisika si kheri ta te anakwa hii klai kuji te klai ku kwa koji cheka bori e karacha tiwani soka nge koko da kiko te o klai kwe ni nge klai kwe te unka mje te mako ni tia wanata te eka uziki tuwa gwe ta o klai kuta te o tswana o talentedi ti duwa di tswana ngicese ka tetsi ka tene tsane o nyo ka tsone sa talente ga tsantia kuje ke tsi anintsatsa wo bora anintsatsa wo tkhoro anintsatsa wo tsantia talente ga akwana jite ya makweta o jara e kamji o ka te xhomuka kuta kwana ete mute o nge o khona ngicese ka tsi ya tene ke tsamji ka te kwabe tsuno ke go tsi gana hiya tetsi ke xa yade ndikhwene cwina ncigo nje kaeteremakwe tate ucwana te xa kuchwarha ekamzi ke cuna bora ncam khwena ti cuna ci ncam khwena ti xa ndithiya go je te ucwana ncam khwako go je neteteqo mno tetshetshe te mikecha cwae ke gati cam ncom cuna bora cha wo kreka dia bora ufen kadi akwana etsa abe uwe matsa abungwe tereta cha si eno cha cuspane tse mkhwesoka siya gwata ya wo kreat ke anenjata ma ata e ga tkhoro anesinja ata e ga lete o tsamu sobosa a go be go tsamtsika a qudzi dinga kwenye kita lete o tswana atete qomo kweta o te tkhiru tkhiru wa dino a qudzi o ka sita kwana e tswana wo create go tsite qunte muwa qoka a tswasi ata nta wo create go wo create nta tkhoro na wo create ta tsuno tswana te ya qata mano te tsamu enqomo qobete borata masimuka dia ete ko mncwana kona ete ave ncwana uwe echa siya kwetao eno cha munhu cha dikwa tf ye ke tsuno cha muwate tsiya ti tsuno cha tsuno siya kwetao eno bora ata ma tf ye ke wo create net bala siya ta tf ye ke gamat temu a gone go jiti kwensi ka kona jika temu wa tinqi talent ta mite go wo kri go be a kona jika te o tswana te xa ku tshwa ne te xa o nqi talent jite o tswana wo khetsi tsqobota ne te tswana xa e ga tsa talent ga khone nta tsa kwere ta nta tsa o talent e tsa xe u reta nta tsa sa e xa o nqi talent e tsqobuna kwe si tse u yu ngun khwena a o ngandi bora e khwedi tsuno platform 10 ke ngandi tsi khwedi platform 10 ke ngandi tkhoro khwe a tita ke ya tsamje ka tswana mi ya gqinqe tsa tseuni se tsheka tsamje ke ene tsi ya dim kwana kuwa tshuwe di nge a cha tkhorona tata o cha kuwa tshuse ke tha ka ra gwata ntsa ave ma go khwena muwa tata u ntse cha si eno cha nge ka si ya gwata tse u ngajo ka cha si ya gwata a kwara jika te mu a ji dango ji ti ji ne te kare ma a dango ji te u tswana o kwenje platform 10 wa ga tswi kheri ya gwata te ke tsa mjika mu ve kwana nqe ntswana te tshi ka tena tsa tse o ne sa talent ga ne te xa e ku tswa nqe ntswana a te tshetse nqe ntswana tshe ka go di tsena tse hi a tsa bora nqa magwaeno u fena go ita o te a tsa tsiye nqa magwaeno tsiye go ita o te kwana tsha mdom ta makhoresen kwarasen ke e ka ra tsa tsi kwana tsi go ite motsa u fena go ita o te ta di kwana tsha se u nqe tshe mtsi kwe tsi ya gono tsi ga tsi ga tsa tsi ya go vem tsa tsi ya go tsi di te mono tsana o yo ka tsone sa thia cha cha cha tsiya go tsitse ne cha cha nke a u fena go teqo beno a yam ka tsisi wa ga tsa mdom makana go tshwetshetswe no 20 vem a kona jika te tshetshe ne te u tswana tsitse a tsuno a gana tsiye te tshe qara ra gona tsi kona a ta tswana nke a go jwe isena te kita ma cha tshetshe te mo tsa thia go jwe isena go te o jwe wa ga tsuno tsun e ji ti tsuno timi ya go no soto ngo ya ta ma go isena te no cha cha ming e ngande cha o tkhoro tsa se tkhoro o tebere tswene se tkhara go no tkhoro
ke hetsa mtsika u fena go eta o te tsa klung tsika e ku tshwa nka ntse tsa nya te go di twana ti tsa tla nka ra u fena ti tsa di ntse hi ya tente hi go eta o tsa ra ncita te mu kwi anya maqwe e ka mtsho ka te ke hetsa mtsika kwa go ka anje sinomo tsuna e te o go tsa tsheka ka san tsuna tsheka ka ramago ve te o go tsa te di ga te tsheka ka ta team akora tsika te mo de talented team platform 10 ke tsan o nyo ka ra tsone sa 20 tsan o nyo ka ra tsone sa nge se ndi ha akona tsika hi tyo te mo te tse ka mjo ka nyama go ta o tswana a mu a wo banga ndi thoro e ncam kona te qunte ki te qo go te ke tsa mjo ka go go ye qo a anja nyam hi enwe ga tsuno sireta ma khesen a go sekem no o se rena twen go tsite bonya ma te kwaqo ke a so mgo bora tsene ntse bora o ka kwe tite tere a bora ka kwe tsa si ene tsa di tswa tse mkhuso ke sia kwa ta bora o create tsi go tama ata e ga thoro go tama ata e ga e nde ngute ma thoro a e u a ha tsa ke tu a te bere ga te hi a tlo ke tsa tsite u tswana te go ka tlo ke tsi te tshetse ta di tsa mtsika te khomka ta di tsa mtsika te te tlo mta di tsa mtsika kwa ne te kwaqo ke anje sene tsuna eno ya kwe teqomsa tenyam teqomhe ekamtsi oka kwane kwenye temu ekamtsi kinyama qota khono qhasi oka tekwe tawo ethi yenqazi khuji tenya qotsi oka tekwe tawo tha akona tsike tsane ohiyo kara tsone sa tseka talented ni team yo go tsane ohiyo kara tsone sa tia di talente akwe platform 10 ke bora di ne tsaxe xa ya di tsamtsika tsange sen tsanqasi platform 10 talente tsanwo cita ma tidwa te qanthia clothes ke talente dine te dzauka te munxe ke kwere xare kwe tau te usure swa gate kwe tau ciye tino dom a ke de tsakom o ka ha gudi ma cini di ma qanthia a ke dom a ti akona tsika te dzauka ra kwe tau te tsubuna kwe tau te sinxe eka ke mo tsuna ka etere kwa ene te de kwa kwe tao te kase nte mi nta te kwao ku nta te kwao ku nga go jite hi te sia ku ate kunwa te ngoso ka ne ti do ate a te aba sia te tsamtsi ka te garakate e ka mjo ka te yama kwe tao khomka kuno te kheru kheru ku kona ete ada kheru kheru wa go nxe ntswana tsi ete na ano nxe ntswana te mu tseka go ete e ka mjo ke tswibe te o ana xa se ke tswibe ta mano te o se ke tama si yaka go ga o ntse ene te tsuno nxe ya te fyo mo te khorena go no te mu te o tsana bora ma wo create tsi ete te mu thoro te te mu ka tseka go di tie ko ise ke a kona tsika hiti o te jara te kheru kheru nxe ntswana a na go eta o te sika khansi ta tiu musoka to tsaka we sendrati Reinhard Kulabika punda qwete ha tswa no vunsta khang e di tsaila tsam a e ke idea te kae ku tswara kwa data u jama ya sia kwa tao 5 irisika khirisa hiengwe.

Sy sê het amako 49 geminute en jy gwa onder ten 709 XKA FM siki no programmete o bori kutsi aka kuitwe vanyami kuta 20 ya geminute e ya gwa sigerina go sa yanqo siwe e 7 ire e kwamtiyo na ta onder ten 709 ki radio te gore gota ke ke tena gana dikete ga teko

7 amta ko nyega ga minute hengye kwa onorten 7 o nyega xka fm siki nu tswana o program ncega si enyam sena kwa e sinza twasa gere ya tlohe ag iri xamate kwa ga gono resonance program ag iri ke twain go ga xa e go go dzite ko motlo tswandi anetsa kung o xwenxe ya magwa twasa da

Ek skoon FM 107 qoda 9 FM sikite mono tsame ncece sika teki nege amakota 37 minute qadze se kota ngiyakra khoha te aka te 23 minute ji brena khoha yangweku an teki tin ireo teka na khosa te o programme se nyama khota ncece sika ha te aka te si bori jiha kuka jengote bori kwa kota wakai jakun tami te tsamsi kwa te kai kwa kota no te u program jikieti doote ngam September mkidi miye Stefan September mngwe si kuwa te kwa kham tete kuteu nga ukuri hoje keke kukwana enka ti doote uikatito setatua tino te kai kwa tim te uchirika jikina ta ikara te uchirika te undomako ndeho wate di chirika, ndeho wate di soto, watateo soto jeteke wako kaeja kunta. Ngu wihe, ngu esika ti, toko maa titi ya watiti udome kwa ha, se tise ta farkewe hekano wina kwa hata. Na kwa naki ngu wihe, ti do wate bori je, ti bori na hoinki haa kujie ta honu. Ti ya van kwa no teki te u wikati kwa hoju kwenje kleu kleu yiji kwenje kleu kleu ta kuhuje tito seta klae kwa nang ui sika ta khojit on kara a khojete swerama ko kaija kunwa he khojita ha kiriku na a khojin eska ui te kekegwe kwana ka nga khojite u soto ji nga khojin ta te u ta ba nga khojite ki te ko tiko te a di khana kunwa te kwa te ko sukrina wot na sukrina wo klasna wot na klasna wota kiriku khoita ma kaija te ko ta te kunwa he nga kwana sika eska te twa ko a khojiseta tamakhano bori jiha kujek ay tingyeka tu win etu anta tiseta darate to bori jek ay wana tanyako no bere mte u programe nga waka kianko kwa kwa kianko kumwa kwe nyamka bori sinki ha hete koma te kwa no Misa Bright Pty Ltd takti te kamba ne singwa akwa kwa kwa he akate anakoti tu nga oje singwa akabana akana kubika kwe u datum 10 September 2020 ha eka in iri ka plasi ki te si ki 480 ki nge kwem te er 31 daum am Kimberley ka karako bakliwes ka kunka akoma na kwa nasi ki garaka anka ete si tunu chakla magwe nungune hoji akwino 500 meter size ya ha. So u akubi ate tu homa kuyete kwa kinta note ana kwa akubi kubi hetete kao si o takim. Takono tu bori si haa hete aka tehe, neki tiki sahien kwen aung kwena. Ofu kwen ae kwena, nyeko a u kwa mana aha iri platform ten kliniki kisit ae tatin kwena. Nungen kwena angosi kwa tatin hana ukluji, hana use kukamba peraji, dri ngwe sae si bangstati am, tahunu paisle putamaham. Di volgende mense wiese name ek nou gaan uitlees, word versoek om morgen ochend 8 uur by Platfontein Kliniek by mekaar te kom. Die mense moet die volgende dokumente sambring, hulle moet hulle se ID dokumente bring, getrouwde certificaat, 3 maanden se bankstaat en dan een payslip. En die name is soos volg, Kwenji Ngetai. M. Chakawe of Mchakwe, sorry, M. Mchakwe, Tahono N. Augusto, S. Matthias, S. Moses, M. Alfredo, A. Ernesto, E.M. Songo, E. Lucas, T. Niao, E. Tsipopa, M. Luca, K. Bonge, E. Musole, R.R. Augusto, Z. Musongo, Rosalia Avalina, L. Mukuti, E. Majoro, N. Matias, M. Dala, S. Siaya, S. Manduru, R.
Pondo, Ie Tsibuku, K. Kasanga, M. Manuel, T. Msongo, S. Garingo, B. Karumbu, L. Vendua, C. Simbongo of Simbongo, C. Simbongo, T. Katota, B. B. Machai, M. James, G. Siaya, B. Litwai, N. Sorry, E. Nyambi, R. Njambi, F. Kalika. Tangin kwena u kwamana aha iri platfunting kliniki ki sit aita tina na timia kwa hana u amba praji a garaka eteji ango guye kotako platfunting kliniki ki sita garaka eten kwen u kwenji ajitik eja tose takun kwa ngin. Nga kwana ki aku bori jimu ritino agdiya kwa tahaya tsekante tsekano te atahate anka kwa ukeja kuma gwen. Akwana ki garo ngu wana tin siyevan o takono nyeha FM siki na kutuwa ko darati Marcus Jetembu mseta kati tuta ate ana kwa ha amo 12 ire kam te ukhari ka kam ha he no picho 97 kidangwete kate tse mako angkasi igoli.

King XL featuring Nokwazi te Cema te Chan Nge te Aka te Imithandazo. Ata te Cema kotao ya Aka Nge. No Cema Nge te Skate Mono Tine Kam Tain Yohere 24 minute kwa jese nge karakwa ha. Radio XK FM 107 o etakono nyeha. FM siki no temo rekwana teo tsamka program si tshwate ai kwa kwa ha teo tsamka program e ka ja te ku tshwate te ko rekwana nation building te ka ja twata dara tshwate no te u program jike te u soto tsamji ya te kita konte swere mate go je te ko matre kare skona khandi khan ku nya tsare go ta go te ta ka ji khan go wa mongwa go ta o khamata ka ji ta kona te swere ma ko ta o ka e ja ku tswatena a ji te klasen sa ya ba a ji te a sa ya ba a ji te ku nya tsai tswa sa ya ba ta ga ji te ku mre kwano te ya go ncinxa esika yako khwe kwana a tsara gwa ta te khwe mga ku nya tsare ta di ka kwana ji a kwana ke te hube ta ti te uta khonte a ma gwa ta go ata konte ta mata khoji a te dikhate tse wa kota o ka e ja kwintswa kwana ka nxa khoji ka nxa e kwin a te ke sie kota o si khagwe so akwana sikiti do wa te nge u khwete ise te tere te ka e kam kuri kwinzi a te kwara kota o te khamata jita maga te nya kota ko a go khoji nxa kam kuri kwinzi di kwana ka nxa e te kwinya ta tim

0: teu chirika roji, teu kwenji no teu doji, te anakotinka kaitam siki, XK FM siki.
1: No, uy, tana te no, ay, si coña juate, a tana cuere juajin.
2: Oh, no, I was in Yayo con el querido, chaga que tu cuaja cuem, te manjayo con el querido, chaga que
1: ya, a tan querido, si.
2: Ok.
1: Eh,
2: en un de tratan tanto te con casa, casa de campa, te cua.
3: Ah, a que el juez, a tati. O fuse un otama anjare junu. Anja eta te mi eco juez. A kui kasi te o a kunga o he e, te a kisi te hua anu a jangyari hua ha. Ta hua anu tiri nu. A tom kua me te si kuku tami a te nu, si kana hua a kasi te e kunga si hua. O hu kiare kam kuru tama ha. An me te kuru e tru ta te mi a kui ke ama nui he ai. Ai a si kosa na hua anu gyari hua ha a jang. Ta hunu ai a se u dia koma. Seu a tiri kweji ma nim tem shum din kwa na trobe. Tam.
2: Ngere ngere.
3: Ah. Tu kweji mtiri ma. Kwa wate. Shoma ka ni ta kwa wate kwa na ita ma ka tiri ete. Ahe gwino. Angu wata wa gwino. Chama uita ha ita ma akisi nga tangyari kum. Awa gwino. Kata nga kwa kum. Kau ya kwa ya. Ay. A tiri kwe. Uwana anye kwa kwa kwa mata kuno sa mende mga kwe kwa. Kwete ma akwa na ta akwa he no akwa kwa seudi ako jim dega koko tame. Kwa na ko atage koko kwa ta no. Akwa ma dega hi dega si yako ta a ta na ko atasi kama ka kwe ko.
2: Kani kwe tu kwe waka.
3: Kusi wasi ata kwe kwa no. Dere kama e yako of jirim e katama. Si ayo ago e. Kwini ajinge teji ajinge je. A tana nguwa kako, nga maita aminu kaa tuan amu onkitenu. Te nguwa kunu muuta yi taako na amu tiri tahi. Sa ahoka amu tui manu jahi, sa hii sa hii hiye ita maka. Amu imu wakuri mka sa hii kun jako kara
2: kuri. Wakuri mga mo kwe.
3: Aa.
2: Nuka tiri kwe nga, uyi nukwe kwa yi kwa kuri nga tahi na aeko.
4: Mm-mm. Ha. Mm-mm.
2: Nita hei.
4: Shukuri.
3: Shukuri yaki aeko.
2: Oh.
4: Shukuri. Ja shukuri ja toye ya. Twa ji, twa twa shena nguye kuji ya ja shukuri. Anja chagwinu doku kahasi tengi chadoku kachadoku kachadoku katik ema sukuri. Ata chahinya kuchaji wahono. Chakam cham seuma ata kuchaji wahono. Na kote kwe nye tikikana. Chan e sukuri. Chakwenu aho kahaya. Chakwenu aho kahaya. Chakwereko chagwam kato chahinse nitamaha aho kahaya. Takunu Shumushun waka ata chaati yako hinyati waka. Cham aito mkuma kwa nako. Shumushun waka ata chaati ya shukuri mkuma kwa.
2: Ata chakaya kaya kutuja nyamu kujawisha.
4: Cham aito mkuma amwaka kwa nako takuni ina. Takuni chaya nyua kumuni. Cham cham kateko ata hini.
3: Chache.
4: Chache. Hini tati hini auna tahinyati kurinu. Takuni cham hini tahini totika mambe nako ya. Tahono inta iho mana taho iko tami guretin ee huto titla. Nguya yaka. Ngui masee wako. Am ngui mka tam tam tam tam tam tam tam. Kwena kama kako cha nyumu. Cha tam, cha tam, cha tam, cha tam. Cha tam kukani yano kheri kheri. Cha ya kheri kheri nguinu tam kukani sinu kheri kheri nge tino. Sinu kheri kheri tahono tam kani yano. No! Sigenda sikiti mota hima ho ata amtaba. Da hunu kam kukani yanu tankuka. Kam kukani yanu tankuka. Ata. Ata hihihi. Da hunu tanya. Ay. Da hunu. Hu. Ati kiri kwebe ati kama. Inke. Ata miyako tan. Am koma. Kurimko. Nta ngesi. Nkwa hunu nitako. Aki chakwara kwa ata hinyako ni kiebi nu. Hae. Ata hinyango ma kiebi ati. Nina miku ati chabe. Kiri kwa chibe. Nina miku. Kumbako anu asikaha. Hatwe.
2: Chako.
4: Sewe kwa kwa kwa wate. Kwa wate. Kwa unu. Hika mkama, hika mkama, hika mkama, hika mkama. Ina mungu wako, nye kinganditi, kwa nati ambakani chaki ya, ata hinya.
3: Ya kwe,
4: kwe unkobe, cho, kwe si unkobe, nye.
3: Shukuri, ya, ya.
5: Shukuri, kwa.
2: Tenta kwe kitreki kwa.
5: Shukuri.
0: Etam kwenji te hakaji, nye te anakwa tink, ex-car FMCK, Rianon Duvemde,

0: Bamba XKFM ke ke tena nce te ga bana te darano te khuje ka e kwa tsone ke ti putu ti wo ga ta nde tsidi mama edi nda so te bamba ti so bamba ti tsamisi king eh te kwa xa ku nte tsukuje na komo tsone eh te kwa e kwa go ane ko de go kwidi ko go ku motho ke kwidi kona ta ku no te ane ku iko dama ku dama ku iko siroko siroko ku te ku e ko kaji Mkwana shwa tso shwa kuji te kaita te shwa kha shwa na hampe shwa di kwaya na khono ati kuji te aago kaya. Te aago kwiri ku takhanu, kwiri ku iki. Ndo kwana kwiri ku eteko, meki kwiri ku kwenye moto. Eni tsuwe ake te, kwa chwa kwa ati kwa rakhwa nita, hino kwiri ku kama kinye moto lete.
1: Kwiri ku kwenye. Ite kuri kukuri kui matim kaji ane, mi matim kaji ane, iya tim kaji ane, tate mi kukako kwa nao he, kuri kuhe kwaako. Nui kwe he e, nui ma ya kora ko she nu, a kwe si ki aba ago nu, am ya kham ya she o she tam ane he e, a ka ti ku kham ane shoka a chukwe na tiwe, takole nui si ane si ja a chukwe na tiwe. Di kwana siki a ke khama abana go gona go no khama ke ya go kha a twana ke ya go ke mishana go ba a di khona ena e ya ti tutu he di me ba tim takuma tim takum aba ti twana shiro na tina
0: tina na taheno am kuma na tutu shiro am kum deo ale me tutu mashiro ake
1: am ka o ku Damasia,
2: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house.
3: Kuriko kwa nyama to se kuake.
0: Eh.
3: Tamu shobo ma tamu shobo ya ko se. No ake abai gwe twana ki kwa ku kuriko.
0: Okay.
3: Am tamu shobo tung twisi mtwa mati. Ofu damasisi mtwa mati. No ham ya tuwa gwe twan seta. Sinu damasisi mtwa mseta. Ham tuwa tam seta sinu sisiro. Pano, aki si anka si tuwa gu tuwana habana si siro kwa guwe si dama kwa gwe. Takuno habana ha aki si tuwa gwe na si kukwa gwe. Ata te kukungwa tum tim tum tuma tim cho tum tuma ti cho tum tuye. Ata kuku si kikungwa tum kuri kama nako kuri tuentama si tuise na ito. Nye mangandi mshoboma yako tuwa ta. Teki de chon anwe a ngandi bosobo henne ya ko teki kuwa ta chon ngandi bosobo tui ham kom ke fo kuri ton mate
0: ta hiya jan tum jate
3: tum ani gakwesim mosobo ma no ka tum mosobo ma no ta tum mosobo ma no ta tusim mosobo ma Ta hono te ko kuntu kwako, dama kwako. Dama kwako hona, dama kucha utwana dama ku. A gatwa si utwana dama kutama hake, gatwa hete no siro.
1: Tout le monde est là.

0: ga he go go go ta dire go ga ma a go ta ti ti o a ku e ke ta le te jo ta to twa ma a go ta ti a ku e ke ga ra go ya do ya go go wa go ga ji a yo sa cha go ta ta ma go
1: cha ke ti go wa go be
0: jo ku e ke ti ya go ro gwa ha a ta gwa do ti ta go ka go be
2: to come na an
0: ah ya go khoba ta na gwa ha be ba yo sa khaba go wa ta ba go ta go yo yo go wa gwa
2: ta go ntego tse mong ka to ba ata kweta go nne kuri kweta ne ke ka go ma te do a ke go me tsa ma tsa go ne
1: hambe
0: te ya te me
1: ya tsa ya ya ya go ha ana ta ka hen ka te go ta go no ha tu a go
2: ya ka ngara go
0: ha ga go se se ta ya ba go ta a te ti a ya go ka ga je te go a ke tsa ya ba go ta hi etere ya
3: Ya abe te u bori xaxa kothe piro ti dode to xaiku etsangce u satitonta namote to tamahakye karaha tonta darana xaite ta ko diseta tamano ti yavan kwana te tsamme wina na husahinye ngote u xaiku si oka kwana ka to ti chaila ka gwenwe wa hakwa ito xaiku iki kwana ka tsamme se te ki se onyi okara ki anhwante anose si yahwa ohe Haidi yalfo amako tako 55 minute size si ya kwa tsamme teki atante ankate si 5 minute kwa ji beresena ha yangweku tinu tota te utu amako ta darana kai siki ya te kai kwa ta kia inkara tuan ta namote to ti tuan ngwa kwa ta ngwe ta kaan kia inkwa ji to tuan ta suete kurik ama kumwa ke am kurik wa kumwa ke am na anji teme tate hoji te klasina kotako ange ukwete kwate te anahavete tahinu kuye tse tama angezi tesita kwe guteiti te tama te kiku jinyama kotao klasensa totie tate ya suara mako ka eja tie kuwa mkwate marakama dikwana tigia tase kotao te kwa ha nga kwa nga katoa timi kago dangita no kwekwe ten kwena tama timie kwa nkwusa dangi tsamkhati uwe tose tuwa yanko darane ya kherika kwe akwana ka we ni seruna to de to berenahu an e ateki suri yo tek akai kwa gweno tek ai kwa go ate ngwa kwa ngwaha ta nyako tako kaija te to anko ta darago ne ya to ni seruna berenahu to we ka te tek ai ko ta tino ti to ana kwa ha ti Marcus Jetembo